0: imakenetu ni kinyoria mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro kwigwata mwena oregani makiuga ni mwerekera mwega rosire makere kuri reti maugite mbunge uyu ndavatie ukoro wa akiorotwa ni undu wa muruga mwake tondu wa mundu aina kivoto kya demokrasi ya kutonya kiama kana mwena onde wa giuteti uri aregwe eganirite maugite maina mwivoko atika vindari gaka kongera vinya mwena oregani na gutethia gutetera ivoto si ya Kenya Mudhi wa matemo maadhi na sarawu watene nani mudhi kiri wanasie vanda wega dhae mwe goretera mama na mengi mbe tawarewi simura ngungu.
1: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: bangi kawia bakwawe mwawe
1: kwa mwondo wabaga kwa disclaimer kwe kanigije ni atonya siya nganiye menye temuru ito nungu atonya ugo
2: mwese kia nene mwomburo mwomburo
1: atonya wala dori kena ya yengi
0: mwota nagira nanyo mwredi mwoye na mwoma kanisa wa kiraoko siye vanda dina sara siya kiraoko tukukundia mwadi mwaru
3: Watu kithiasa ganambere kwa irutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kie guru Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Mwatu anda kuigwa maoni maku Tuigwa kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro inamo Nira hivi tutumire email kui mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nituguwe siregia Dinambere na gotuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie Wemwaro FM eno atuthiete na mbere gukumenyithia muvoro tore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo wena undu waguo nthe ungienda gutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kithimo Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganite gicigori mbunge kia Manyata eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
4: ngiripotira kuma county ya Embu mbetago Anthony Ndwiga
3: kuvitukira namba yake 0721 334 356 Niyo noti mugwanja yire mwe Idhatu idhatu inya Idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro Angwe, weno mene mwega nwoko niyo adho Newisi mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare ora tuwa matuwa matiga nete Ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda
5: Wanakana mugunda wakura Tigiri la nweka due diligence kire ya girelete Akoro ni mugunda mundu ure mbu ya renda kwetiga Ni ya tigiri le mutumia wake Ni megu sana overall usio Na nwa kata kubasa na kidina kwa jekita wa spousal consent
3: Vosa ya kivoto
5: Tewa tondo taru wadho Wadho wabitu kiriwe in the law of succession act Uwete mwana wonde Mbati kwa kithaka kia kana kia batha wake kana kia mamu wake Equally
3: Kuvitanga sieko siya weki nae Wanakana njerere ya girete ya gusira Masio monde Tura kudhomidhia mvangori wa Menya kivoto giaku Wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhu sio tuku Na masokero Ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa mumu madhaigire na anudhu sio tuku Ukire tero ni muremi Wa mugendi Menya kivoto giaku
6: Wanegwe samba siya gamba Na iso ni kambia kudhonja Utumenye ni kukero chumuadhi Eni Neguru chumuadhi
7: Maleto wa maku ambita kwa pasta wa kamaru Liunye Nita mivuja ninge na guweni kipindi Kia kutula muadhi madhama ira uko
8: Niambita kwa maito karioki Muno muno maambisi takifeso Nimeta kwa uwele Ani mendete kudhikiria mutambo wa uwele mwaro muno Gimdere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
9: Vai maleto wa ambita kwa ubina Founder wa kia makia arutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa ugutua mwadhi
10: Vai maleto wa ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya ugutua mwadhi
11: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nendika iria mutambo awe mwaro ki pinigage ta kone mure

Nombe kirete kia mogatoria Ngoro yakwa Ni wendo monene Na maweko mako monene Marea monete Rwimbo rwe gavio na siugombe gavio Ila tuambere liya kila wako kia Mwondi mitambore mivota ni awe mwaro Jumaine o Mwondi Tuesday Ni ya tariki kumina inyanya Mwondi nyanoe kumina kanana Wa mwiri wa kanana Wa mwako angiri gire mirongwiri Na idhanda tokira wako giki kia Mwondi yani on a Tuesday Aya Ini siugombe gago tatongori ya Mwondi nyawo mwondi na ivati gato tongori ya Gato wavinya Wana gotuere keri ya Jirari ya mbaroneri ya girete Good morning Madhama nama Mwago mwadhari kwa raniri ya kudho Mithani ya kukene ya vamo vamo vangoro gotu mwadhi

0: Sim. Gribu sana to tu mwadhi kira kwa kia mwadhi kia vanga vanga kumagara wete ya rima gali toki nye mandhi rio kutuga gati ya na mga mbo mwe oro mandha gukum ya Ritaba all the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And the day is still very Friday.
1: Kutuwa mwadhi Bandari ya we mwaro
0: Nyo mwane kutuwa mwadhi ya Bandari ya we mwaro FM Dage kani mirongo ili na idhanda to iroga mete cha Kumasi ya mwadhi ya dina sarasi ya kila wako Mwevo kwa kwa nevo ya riakuwa Ni ati wara muka wawega mwadha nyo wako ni mwaro Wanjuma ine yani Tuesday ya tariki ya kumina inyanya Mweli tu wengine wakana na mwakati wengine wangirigire mirongo ili na idhanda to How is your morning wara mwakati ya Nina na muka wawega mwono baide Mwuri ngore na ringa wawega Uwole ni rati gira mudha nyama ya goro Ngeo kana goko Nogu na atika kubiana Na njira nguwe muringo Uwole akabulera ura Lakini naki nya muringo yo Nethira kaira ke nge favorable Na uwe kaira favorable neto nduwake Uungiro liye nge nge Facebook Yoi moro FMFM Inande mwane ne kageshi ya kaka Na niendo uro liyombe ile kana isawa sawa Maunduma isawa sawa Ndira vota kuro liya mweno Yoi wengi ndira vota kuona Lakini I am very sure Maunduma isawa sawa mweno sio Niendo uro liya mweno sio Uwe teka ni nani ate maundu goko Hakuna ile baridi mnyingi na akoro emothi yuko Facebook ya Wimoro FMFM ina ande mwanene nogu itika niya nani yene kikitu mini la ugogo niendo uthi ya vau Wimoro FMFM ina ande mwanene watch live baridi ya mwenosyo ngombele genyegia mitambo ya vana ate mwenosyo lakini kule kwenge kwa 93.1 maondo mai sambamba maondo mai chonjo kule kwenge kwa Citizen Digital App ku maondo mai chonjo wega vio vio vio vio karibu sana kule kwenze ore gotirama kania vare ore mivakaya onde ya ndhe uyo vrori uyo tuli ndhino tuli kutiva ando tangi ya mkira mwago wa mvangu wa kutuwa muadhi ni Citizen Digital App kuno kutuwa thia wega vio ni kule kwenge kwa Facebook nuko kutuwa thia wega vio ni kule kwenge kwa 93.1 nuko kutuwa thia wega vio ngatho siya mwanya mwono mwadhikiriria na ngasokia ngatho mwono mwono mwono mwono mwono na ngegwa nina gikeno vio ni kusema niya nawe Avamo vangoro gotuwa muadhi wanakoro ndiye mokuonu Nuwati ni na muwevo ko Na meshiri ya mako marambira kira uko gia kune kiaro Kona inya ni shinguri litari idhora kini kiri ambisi ni ati Nuwate gete kutoku wako madhama na mako waraniria Kudhome dhania gukena ni avamo avame tambore mevota ni awe muaro Good morning
1: Gotuwa muadhi Avandari awe muaro
0: Wafana ati ndaki kamiro ngwiri na mwagu wanji Vito kete kumasia vandadhi na sarasia kira uko Tiketu ivanga vanga wega Tuigwa kiko kia mwadhanya Vamo nogo Toko sokeriria toraniria na mwadhikiriria mbigu mwagambu wako kira uko Geke kio mwadhi noti mwagu wanja sire inya Sire idhano idhanda tu mwagu wanja noti inyanya na noti mwagu wanja idhatu idhatu Imwa sire noti idhatu kenda kenda alright 3210 ambiriti na kiugo we mwaro Yoni ndo mbiri nguve kana SMS Ongenda toraniria tumanyora kora mkore guwakia Kira uko kia mwadhi we Gavira kini mbere yava uwe
1: Kura muka tuwa guta mirengeti Gatuedo ndekire mudhanya na kiugo kiavata
0: Bas, gatuedo ndekire mudhanya na kiugo kiavata Kiavata mudhanya wa mudhani kivodho muno Ovota ni Ndumana gana maweko maku manene kana maondo male manene weka gamo tolerele waku Habana wanakaondo kau kanini yoro natakoreka karangatarago kinyukia ikinyeru inene mono Ongeka maitamenge kana ongeka tondo tonini maitamenge Noko wana umidhio monene Na kogo umidhio tuwako ndumanaga tuna makinyo manene mareo kinyo kagiate nwa nginyo tambo kine kethaone umidhio munene habana nweke tuondo tonini na njira nene na maitamenge mwono mwode makinagira
1: na kiu kire kiu kia kwethonde kira mudhenya wa omundi
2: Mbeta kwa mwalimu Paul kenyua waka kiavi Mwalimu wa kethongo na literature Nethi kakereria radio we mwaro Ne liga se dry cleaners runyenje Wakuwe na Equity Bank Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni Otua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second Otura tura na mulemi wa kamuendia Na kukikosho na karemi magi Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge Ta mwono wetwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
1: mudhenya ni vindi we dhambodhio gwakiatia
0: gwakiate kora mukata kira ko kyo mudhe tuivanga vanga no tromedi ni na lesio kinyaniria sia kirwe kro ni Facebook TikTok Instagram YouTube kwamba ni mwara FM FM na ndemwone ne kina kinera wega vio video sia tumwe no sio na vubona ngono no meridia kro ko mredi mboya kro ni TikTok

nyumi yagwo niyo kabienlega kera mureko wega vione atongori ya ngurani vamona itego ngurani ngurani kukoburo lile makithi nambere na kuyo lino ni wayo mbisiria ya agiriria tagokoro wega vio vrori oge kinya kutigaretie medhenya magana madha toto vya kithura nore kinene kia mwaka wangiri gire mirongure na mugwanja ningadheti ya taifolo ya giretie kumureka wega vio dhaga dhaga ireo mire kureko county ya Homa Bay mudhenyo wa Jumaviri noriyenge kwa ya vangirwe Nero tege gotogo wa kuwega vyoto nungadheti ya Daily Nation ni taliditi ya rugarururu kumakiambiriri ya nginjigi ya mudhia Uleme vanguino ya vangiru ya taliki igire kana kuambiria taliki igire mweriwe wakanaana Yaso ukari ngime vangu ya adhi na ambere na kumatua wega vyo mudhanya wa Jumamosi kevuwai Jumaviri kila oko odosi wa kuruwa hini kana mudhanya wa wira wa kinya Uleme vanguino yonde ya tavaniriwe Niripoti ya kireretu wega vyo kumakwe anuwale ya madhi kireri endeto ino sionde Mwono uguru vongeru wadhi gati tondo nero vongete mavuri andwega nona Ndetore hivu taneti na dhaga dhaga ino ila umire county ya Homa Bay Gasia Homa Bay zilivyo pangwa Karatadhi nako ga katha toka ngadheti ya taifa leo Kamulikite historia ya vuri wa Kenya na siyasa siya vuri wa Kenya Na mwonoge taroge kikia Nyanza county ya Homa Bay Kulirika na okoro liri tiri itali ya mbere kuone kana dhaga dhagani tondo wangusa niyo siya geoteti na kuona niya kana kugusa niya goke kana ngusa niya siya geoteti Kuona mwaka umwe kana mwaka wangiri umwe magana kenda mamirongo kenda na kenda vuva wangi kuo kana miaka minini vuva wangi kuo Kiyoria wae motongori ya Jaramogi Oginga Odinga motongori ya munene wae negwe tadenene mwenoyo wa Nyanza kukua Mwavisi uriane motiga ileruka vinalega Karaila Odinga Maririka na okoro wanone magusa ni iria na uria kavinarega aka ni umu atongori ya Amurengo wali na mwananchi James Orengo Kuririka na okoro wa mwakoshi wangi mwana kena mamirongo kena na kena ni tamiaka mirongo ili na mwogo wanja mevetoku Nuate wando utuosi uone kilia kavina kaunu waguro one kana mwodhe nyomu hundi Kuririka na okoro ndetu ino yonde yoke tene tondo wa kuthima na masoka ni tondo wa siyasa na oteti Kavina kauka mwako wangiri umu magana kena mamirongo kena na kena James Orengo Mangangani na mwodo wetu Raila Odinga Na kule kurelika na okuru watongulia ya imadhile arambe mwe County ya Homa Bay Na makithi ya wega vyo wa mwondo wa umagaretu ni ikundi siyanya na ke Na kurelika na okuru ni kwa umire dhaga dhaga Dhaga dhaga gire asungiri renginyiki ya mwondo wetu James Orengo Na kikundigi ya keko dhame na kana kutengira Megundari ya mbembe Makithi dha Makimakiro wati wakana ugitiri wao Kurelika na okuru wakavina kaura ilo Odinga na James Orengo Manganga na gira ureto ngiugane wati mbaruku magitaroge kikia Nyanza kuona kavina kau Kaya kavina mwono gwe tora ilo Odinga motiga ili aya dhuduri ya kia magia kikia NDP Kiria kwa wengi gia tumiri ananiweta Tinga Rito Tinga ria umiri ya vatondo Runi uruwa iruri wa kia makia NDP Na kurelika na okuru wakavina kau kia makia NDP ni kia ambiriti ya wega vyugwe sari yogo wati mbaru Miena ya Nyanza Kiugia ya kia ambiriti ya kia ilo Odinga Na vaune voge ya kiambiriri ya kiangusa niyo katakatika kana gusa niyo siyagi otati Ili ya siya suungiriri ya dhaga dhaga nene county ya Homa Bay Undo toyo ni guwarone kile mudhanyo wa Jumaviri James Orengo emu ya na wakikundikia lina mwananchi Oburu Oginga emu ya nore wengi wakia makia ODM Ni siya maigiriri ya kana wakoro wakavina lega nkani na sari yogu watimbaru Munene ikangangani na wega vyure tongi ugane kambi ya Luo Nyanza Karatadika katha toka angadhiti ya taifa leo kakande karuga noruru na anjira dikeru Ngiga kando ngadheti ya taifa leo karatadhi kambere kangadheti ya Daily Nation omundi How Homa Bay Caves was plotted Mivangu ya onde ya dhagadhaga ili sione kile county ya Homa Bay ya tavanirwe Kiuma kiambere ya nginyegia mudhia Ulelika na okoru wa maondo monde magetana giru wa ruvongiru wa dhigati nerurutete nomeriri ya aru Wama nuruvongiru wa mavitha aboridhi Kana National Police Service nerurutete nomeriri ya aru Rekuge tayari neru wa matete Anduwega naona mara kuruvanu wa wega vio arene makiri ya mando mirongo Ithatu na mwagwanja magi kuruvanu na dhaga dhaga ili siyo ile kile mwena wa Homa Bay Note kiori ya ne Nekwa kwa adhiri ya tiago kione kana dhaga dhaga taino Kana dhaga dhaga taino kione kana county ya Homa Bay Nikiuri wa kiuri tuwe ni andwe enge Atongori ya enge vamo na Kenya enge Nune kwa kumakithi na mbele na kumakira siye kwa imota ino Kavina kari ya toti kari yeti yetu Mithi nyamaga na madha toto diye kithuna na nikinene kia mwako wangiri gire mirongori na mwago wanja Mivango ya onthe ya kaure county ya Homa Bay Lirika na okuro ya vangiro ni mwote tiyo mwwe yegueta Mweno osio na kurelika na okuro mivango ya onthe ya ambiriria tarikisire mweri wakarana Kurelika na okuro wavone vodha kana ikundi siya ambiria kuvangwa Na ikundini ilirika na okuro siya vangiro ya runguru wa mwondo umo
umwe uisekene mono mweno si waluo Nyanza agokoro ayo guwati mbaru mono na ayuge munene mono makiria alerekana okoro neke wavero erosio gusari kundi siyanya nake na ikundi no siyanya nake siyambiri liye gusari watari kisu igire nuwate ikiwe kinye mudanyo wajuma mosi ni kwa dhonde keto musema niyo wengi musema niyo liya olerekana okoro wawai wako vanga vanga mivango yonde nuwa wavata kuri ya musema niyo menye kanide ya tia ungeri ya nendale siyo kinye

0: Yes, ya Geru Gwenavidi Ratamba ya mbunge wa Kana mbunge wa Homa Bay Town Etagwa Peter Kaluma Kuna video ya kera tamba na kurele kana okoro wa nemo sema niyori osio Kurele kana okoro wa guata vanili wa mevango yonde Na kukena menye kana temono guonde kana, kana muwana kewa guonde Kana nyana kewa yonde kana ire tongiwa negunu wa yonde Eke yu miri ya mwadanya osio Haka koro wa kilivu wakataka tega siringi ngiri gire kwa di siringi ngiri inya Maso okari inge meru wane makuwa bonus ya ndui Ya rovanga kana kivanga Maso okari inge meru wano wa mavongi nyekia bonus ya Ndimbo Na kurelekana okoro wa indo ino siyesi ya kumatadheri ya kuruta wira wao Na kurelekana okoro wa nginyegia kukinya kana kiuri ya gia hii Ni mavotate kukinya kulia musavara kana Ile tungiwene ngosema ni wagi oteti wali na mwana inchi wali Kurelekana okoro maatoma gira ngaris ya pasono Ile ni mwana noa vox na ile siengi Na nginyegia matatu Kurelekana okoro wa na amoe kana ikundimo siyanya na ke Siyaduta kwa kaunti to irigisereti ya kaunti ino ya Homa Bay ya kaunti ya Migori Na kuni kukurelekana okoro wa teti mavange teti kundino Na kurelekana okoro wa Amoya atatini mara kuruvanua na dhagadhaga ino ironeka Na kurele kana okoro wa mudhanya wanju mamozi va kundu kwa mbele kure madhali kire Na kigune geki kiedhali kire nule guwa kigune kia makiri ya mando mirongo ya tano Kodhi ega nalimo madhali kire mukawa omwe Urame nikana ta Homa Bay Tourist Hotel Agoko madhile makevuunja kamera sionda siadhi Makia ma TV na makevu ukangia indo Inone guwa kumagisarania na mundu wa guwanda ungekoro we kuruvanagia na murengu wa lida mwana inchi Ukikoro arari te mukawa ali osio kana atanyite kurara mukawa osio Kulelekana okoro matiari kiava umudanyo wa jumavili maasema niria wa avari ya kure akaunti ya Homa Bay Dai komisi ya kira wako na vaune voma ambiriri ya wega vio dhagadhaga Kulelekana okoro alemeo nilete na medho maomara uga dhagadhagi te ambiriri ya kira wako Kira wako kwa ramukile wataka waida tu lakini gigunido sianya na kini lelekana okoro ni siambiti ya kuyomba yomba Nwate kiwe kinya wega kendo dha inya dha idha na vaune vodhaga dhaga siambiriri ya kuone kana Inu ni vuvwa wage kundi keli na mwana inchi kemwe Kira gato mwletu ni governor wa county ya Transzoia ya George Natembea Varia kia giriri lugo tonya county ya Homa Bay Karatadhi kaka na kangadheti ya lelenesho nga katari ya ruga noruru Tevye na ambere Tika njoo kevuwa karatadhi kaka ili Gato siya mwrimo wa Ebola na kudhonde kwa gituwe ya kuligitana Kura matamwrimo wa Ebola Goko mwrori na mwono makiri ya kure ya mweno wa laikipia Nwaidhi ite na ambere na kuwa liriru anuate kavirale kaka ilale liru anetono Kuna mara gitari maadhiriru adhinu wa quarantine eno Ya kule laikipia na marele kana wakoro unia varu Na kutina geko wa kionde kia nikidhetu kia mwrimu wa Ebola Goko vururide Eno ni mwagwara na wete kia wando enge Hale mwona gane takuwa kuongia kwa getuwa gekegea kuligitana kura matamwrimu wa Ebola Kuonge kura kuino wangu wati mwanene Nwati ministri iyo gimuwa mwere yu gete Tekwele gere etie meruga mwaya andhe na misivi yonde ya kugetera Kenya Kuma na mwrimu wa Ebola na mwono makiri ya mevakari ya vururi wa Kenya Nene wukuma kiko na makodhi na mbre Na kumatia virgiseni ya kudunduri ya ndu Onde maragu kuma vururide maumete mavururi tovakane Tena mo vururi wa Kongo na mavururi maria menge maligisire etia vururi osio Wana kune kusio kwenye nge siya mwrimu wa Ebola siya nikidhetuwe Arutuwira mwagwanja avruli wa Amerika Aria marae kavina kamo yogwa kamere dhimenya mirongo ili na umwe Rune mareke rete tono ni mareketi ya kuvora Karatadhi kakata toka angadheti ya Daily Nation Kakatari ya jamba igirira menyekana kana umora menyekana ta Mohamed Siyad Abdikadim Na wengiura menyekana ta Monteiro Tariq Kennedy Mangai Airia ya marelika na okoro wane imuwa na nini mono Na siyagu kumira kuko vruli desi umete vruli wangere dha makigeri ya kwedida Ni tondo wa gokoro wane makuruwa netu na ambura kwa yaka mwana kami ya keku mine etanda tosi na mwaka wa 2020 Kurekana okoro magu kumire goko vururi na makine edhida no ati matedhi da kavinda karasa Kukona maambiriri ya wega vio kweru turura wa oene ni mane ando marone kana kana ni mwana ni nirone kana siya ina ambesa Si umete kure vururi wangere dha ni tondo wa geko meki teke ya kuruwa na guwana gekuo Kia mwana kia wame ya keku mine etanda tora amekana ta Alex Smith Alex Smith akuhira na njira ya kumundu wa tovio Na kurekana okoro mwe kuiro mwenene Monteiro Madhamira kuko vururide na murata wake Mahamud Na makukuma kuko vururide na makiama magisenji ya marito mao Na masenji ya marito mao kufu nukua marone kana okoro wa nenda Sio kinyanili ya siya kiru kufu nukua marone nagia Utoro mwega ule marato uraga Utoro wakiri ule marato uraga Mwate vatuwa saka vinda karasa Ruvongeru wa digati kuko vururide na ruvongeru wa digati vururi wa angiretha Makithiuru kwa uge metambo leo kinyanili ya kiru Mahavito kira mwona mbisa ya mwondu ni takoma ramo menya Madhudhuri ya wega vio mwona indo idha tosia tomira mamenya Tumwona tututu ibrodi wa Kenya Kurele kana okoro wadhenu wa Bisa hili ya mwondu wa postaga Nenda siyo kenya nilia siya kiru Rvongeru wa dhigati kwa ibrodi wa ngereza Nenu waro lili ya kendo kemwa Kwa ibrodi wa ya matuari zengenye ya ibrodi wa Kenya Kurele kana okoro wane gaskuka Gaskuka ya ina ritua Ritua very familia na ibrodi wa Kenya Na vunivu mambiriria kudhudhuri ya nanginyegia kukwata Nenu rvongeru wa dhigati kwa ibrodi na makina menya ati tumuona tutu twaukire kwithitha bururi wa Kenya tumite bururi wa Ngeretha ni tondu wa ciiko iria mekite na giko kiria mekite giakuraga Alex Smith wa miaka 16 na njira ko mumunda kavio na vone vo mama tiro makina soko kore bururi wa Ngeretha na makina ovo kiovo kia maisha njera kratza diga kada tukanga thiti ya The Nation ga taririe rugano ru na njira ndikiru Kratadi ga katandatu kangathetia ya Daily Nation novro wangu sanirirone kana kore kanerone kile kore mweno hoba bene vya nenenerea ya mwendogwe Torai Lodinga na James Orengo mwakwa ngirimu nga nakena mame nongo kenda nakenda Kratadi ga kanana ka Daily Nation nako Riga diga shagwa ni osokete kana no osokete ya sira riko gotetia tuwele ya sira ore wa tetagia kufagoro wake wavisi hile inone kukua kiuga kana ake file appeal Kana sira agisokia sira riko matatadi make marauga ndea kaniruane wa muriwe goti Ria manjanji adha tuwale ni vamona Justice Eric Ogola, Anthony Murima na Frida Mogambi Karatadi gakana anake na ruga noruna njirandi kerukua rigadhiga shego note Karatadi gakana anavari andhi kena ruga noru ingewevo Kia makia Jubili na Kanu ni mwesia siya mairia siyo watili wako vingwa netondwa kwa agarara mawadho Makura mata siya masia geoteti kwa kovirolide Kurele kana ukoro wa siya mairu igiri vamona siya masia ngengo kweta Nire meto ni ukoro wa si operational na ovisi mirongwiri na inya watori ya kwa nikithetuwe dhinu wa wadho Makura mata siya masia geoteti Kurele kana ukoro wa siya mairu ikitikoreto na wavisi Ile itari letuwe vamona siya masia nge Ile kana ukoro netondwa kwa agarara wadho toyo siya vasia sako vingwa Ani mamona kia makia pa, pamoja African Alliance, kia makia DAP, Kenya, kia makia maendeleo chap chap, kia makia kengi kia Movement for Democracy and Growth, kia makia kengi kia UPA, kana United Progressive Alliance, na kia makia Ford Kenya. Karatadi iga kana na kangadheti ya Daily Nation kena ruganuru, tika ndi yengi njigia ngadheti ya The Standard. Ngadheti ya The Standard ni ravu utiriria wega vio gitiri wa ndari ya bururi No gweka diena benda kori ya kioria Atongori ya rema veto wigiririki Wako gitira bururi wake na ngotigirira ivonge siyo gitiri nesia rutawirole kwa giririte Makiye teniki Kwa wengi kana maitamengi atongori ya yama mwone kakatu makirutando meririnu Ate gotione kakakuina siyeko mvongiri ya matongore tie siyo nekaka igi Ike kana siye makinyo mvongiri ya matongore tie siyo nekaka kana mwone kaka magikinyo kuwa God save Kenya Atiruvu ni wa Kenya kavina regako imokori mangai Netondu vonge siyo gitiriruni Ile meto ne kuruta wira wayo Kana wasio Ukunungu ngadheti ya The Standard ya ndikita karatadi kamerega Kata toka kana na gagatano na gagatandato Lakini na mbena kumulikore maono maravana kure county ya Homa Bay Ngadheti ya The Standard karatadi kamerega savidia Misa siyando wadhatu Minister ogitiri wandari kipchumo Murukomen Mwaniki mokarudhi na minister ogitiri wandari Etako Raymond Omolo na Inspector General Abori Digo kuburo lile Douglas Kanja Ani ya maavitha adha tuandhiri kari na maveto wigiri likiwa kugitira bururi wa Kenya na kutigira itego siyo gitiri wa Nisi ya rutawirule kwa angiri rete Mwate kioria ne kekurone kana bado kote na ugitiri wa kwegana Na neke uwete kio wa Kenya kwe mvonge inurone kana na watakodhi ite na benda kwenyivirira Nekaratadi gaka na kangadheti ya The Standard gata aliriti ya rugano roro Uvoro uwe wa wagagu No guwati uria urago mira mvonge siyo gitiri goko bururire Vamono ugwa a Kenya Kana wete kio wa Kenya na odhite na mbire na kodhiende na kwe kuruka Kwe mvongi ino siyo gitiri Karatadi gaka na kangadheti ya The Standard kena ruga Nuruga gatano neka mureketi ya tongori ya giotati ya remare Tiende toino yonde ya ugitiri wandari ya bururi Lagitari friend matiangine mwenini wa mwekari Gete wa kia makia jubilino raliri ya mudanya wegoro Na kia kiuga neon wako makira mwono makiria Siye kota iliro nekile kule county ya Homa Benere Sio nekile county ya naikuru mudanya wa jumamosi kukuro ikione kana Na mwono kwe bururi kavinare gaka Orahadho wakana wena mawadho Na wena nginyigia mvongi veto wigiririki wako matio gitiri Mama mwode maukete kavinare wakare na gitare Raymond Omolo Alera nerewega vyuko gitiraka na gotigirira Kenya onde Ni magitiru wangu taina kumakaniane wa murengoriko Ganjoke vumanga dhiti ya The Standard karatadi gakairi Dini wambungi ya kevururi kuina liandikithia retuwa retuwe Ria kuongelela kavinda ka maternity leave Eriu kuina mwambunge muamure Kana ulene nominated MP Dorothy Muthoni Novile taniandikithia dini wambungi ya kevururi na munoma kiria dini wakamite ya labor Agetetia na akiuga ne kuongerero kavinda kama maternity leave kuma kuimerire ivo itha tongi nyige meri itandatu inone guko akithi na mbere na kumureka mawatho mengi ta employment act ya mwaka wa 2007 section 29 akithi na mbere na kumureka wega vyo mawatho mengi mavutanetie na international labor organizations maternity protection convention ya mwaka wa 2000 number 183 mamare mamama mawatho mare mataririti ati kana mataririti ovoro woreri wa mwana munini vamona nyina wa mwana ule warekia kuyovora Eno nego kwa kiugaru atumi alema hima wirane nwavati okoro makivo maternity leave ya mieri itandatu idhanyari ya mieri idhatuiri ya kureto evo wa adhori. Karatadhi kaka ile kangadheti ya The Standard kena rugano. Ruga kathato kavutiriti ovoro wa andikia muovoro. Uriya maria kuri vaseke kure county ya Homa Bay enge makigurudua. Enge ma indo siya wikewa na nginyegie makewa indo siyao. Maewe ilari wao kure county ya Homa Bay. Neto nduwa dhagadhaga na hithi githigirido na kirewega vyo. Musema niyo liwari nda mwana inchi. Wikedi eno ndhiru. Karatadhi nako kangadheti ya gatanda. Kangadheti ya The Standard karatadhi ya gatanda tu. Mumbunge Kaluma nwandhiete na mbere wega vyo na gokorwa aminjire tuwe medho ino nwandhengia wanke gokorwa wage kuruvono na imosi ya dhagadhaga ilone kire kure county ya Homa Bay kiori ya ne makinyomare kumagu osero wake kiringitha na ugo wega vyo kavina gatai karasa mumbunge wakure mkuroine John Kagushia nwandhiete kana kwa matuane tondo wasi ugo ata mkire itagirire kana itagirire nwate kiori ya ne kie wanadhengia gokorwa kwena evidence kana wira mwega nwa Kaluma mumbunge wa akuria Homa Bay Town gutine kinyori ondori osito gwike karatathi gaka tandatu kangathiti ya The Standard kena rugano ru karatathi gaka nana no vuru ogimo wa mwire kwambiria muthenyo muthe ni gukorwa na kiungano gya gutariria wega vyo moguni na mitaratara ya ogimo wa mwire na muno makiria kandi njeru yo rigiti ya SHA na kurerekana okorwa thirikari ya Kenya Kwanza kuma yagu kuma wathanire ni athunduririe kandi no njeru yo rigiti ya SHA na kwina moguni ikoreto inamo wamono gukuwa na magwati maria SHA ikoreto inamo na mengi ni magukorwa magitarirwa na makiaridwa kwambiria muthenyo muthe ne kiungano kia mithenya irigia gutariria wega viuri sekti ogima mwire viana na muno makiria rungu wa moga ruruku marara marara mata ogima wa mwire gukobrorire karatathi gakara na kangathiti ya The Standard kena rugano ru na njira ndikiru muthio ngathiti kira ko kio munthu ni wega vio yo sere ngathiti ya kuenda kumenya makiria kiria ki ngathiti ri ni themwe rikitie kwivanda wega kamundiriri tobe tugie mavurori tukina sokiria tina ria kairi ni themwe madha ukimenyithwa ni Equity Bank
1: biashara yaku ni ravatara moratorio mise waro wena Equity nogyo tethio tiganite wa kimbesa na kimbiashara uria ungi gutetheria gukuria biashara yaku serera rovu wa warwonthero wa Equity rova kuvenawe wanakana utume SMS ya kiugo SME wavamona vata wa kuwa kimbesa na branch yaku kwa namba 24990 Equity, Kenya's best banking SME banking. Dare to go further.

0: ma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumera thiro ginyagye thwiro kumegururia nthi ginyagye idereruria nthi mama ni movuruma we mwaro fm
1: Tusitumike vibaya. Tusitumike kuleta mgawanyiko katika watu yetu. Kabla muende kukutana na watu, museme mnataka kugawa wapi. Kwanza kujeni kwa watu, wawaambie maoni yao. Ndio mkienda kwa meza, museme tumeambiwa na watu yetu namna hii.
2: And wale magiro kupewa promotions ya kawaida. Turona mea ruteristire ya kufuwa promotions.
3: Kodua tovoa ya marimata mau anamorele ya andomare kia kuruta madiga mau. Tugesa liruwa mudetu yoko kethika marimamu tono anamo nguogwa hivwesi ya nasi.
4: Komete nono uteka tomando tou, toni hindi totigaru, totaye tuike, tetuike, kini, nuatura ugane tukueka mando mau, nikeza, madina mena kuruta wira,

0: Tue emma kurewe emma kirolie megerea siyana siya wakavidare kaka skuru hivinge tue. Na waguo mafata kwa liyana alimo mbele ya skuru hivungere ote niguo siyana itika kuru ikienga toa. Na mogo mwari hita ni vorori mogimano tonye temo denya wa mirongo ire na kathatu na kodoga matunga ta mogimu omo ire madhivitari ire mamu ingi. Na tongori ya mweno oregani kaunte ya mwari maregani tenegiri ori ondheri ya kugaoni ya kugao kani mweno wa mahutu Kenya. Mavoro na tongori ya mweno oregani kuma kaunte embu reu ni makumete giri ya ria kugao kani ya gitaro kia mahutu Kenya. Magite saniri ya musema ni wadhuri uria weki kire njua mosi na wa ukindira mwanini wa rais Professor Kithure Kindiki tamwaria wa Mount Kenya East atongoria ya ni morotete atongoria re maranyi tambaru mwana wa thirikari ni ondo kweria gutwari na mbere agenda sia gukania Mount Kenya Peter Mongai na ndetweno
1: Matongoreto ni mumbunge wa Manyatana muvoranirwa gituro kya governor wa Embu Gitonga Mukunji atongoria mwana wa mungethanero ni matesanirite umusamani ore we kikire kivarukia na Embure kuria athuri a county ya Embu Tharaka Nithi Meru na Isiolo masemanite ni gugukindira monini wa rais Professor Kithure Kindiki ta mutongore wa mwana wa Mount Kenya East Mukunji augete athuri ando resia gitarukiu mativatie kuvuthika kureta migau gatagatirika ekaria mwana wa Mount Kenya are maturanetie vamukwa kamingi.
2: Mimi nataka kuambia wazee wetu kwa heshima na taadhima tusitumike vibaya. Tusitumike kuleta mgawanyiko katika watu yetu. Kabla muende kukutana na watu, museme mnataka kugawa wapi. Kwanza kujeni kwa watu, wawaambie maoni yao. Ndio mkienda kwa meza, museme tumeambiwa na watu yetu namna hii, namna hii.
1: Mukunji ni aukirete minister utungata wa mwenge Jeffrey Ruko, ni undu wa gutongoria magirima kuthethurania mwana wa irathiro ya Mount Kenya kuma mwana wa ithuiro ya kirima. Guku agikanyiria na kuga, mutongere wa gitaru kiu ni ure wari munini wa rais Rigathi Gachagua.
2: Na kuna mtu anaitwa Firewood. Mumuze ati yoshi ya nauka koko mumotomete mokira mwira vya nukanie kumbe ni uongo na mudhanyoshi wengi anke gauka koko huka kumwira voro wako gauka niya kuandu wetu mundushi umumwire asimamie hapo na ende ya kiendanga chini ya uongozi wa Rigiji Rigathi Gachagua tuakikishe mulima ni moja kiongozi ni moja na chama ni moja.
1: Ore wa RMC wa Mumenji Newton Kariuki wanaki agikuma atongoria arĩa marareta mũgao ũcio akiuga ni marareta mĩgao ya kĩndũrĩrĩ. Waugua akithiĩ na mbere gũtecanĩria uge wa Professor Kithure Kindiki thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya East akiuga ekari yenge ya gĩcigo kĩu maranyita mbaru mwana wa mũng'ethanĩro.
3: Akwa mena itũmi cio cia kũgania mũrima mangĩrĩ kuga tũgania mũrima makĩtheja na itũmi lakini magĩtiga kũthiĩ na vau mbere kwambia kuga tũtikwenda Gĩkũyũ. Wana gũkũ gwetwo Embu County ĩna Gĩkũyũ makĩria ngiri thate mwana mũjene cienyu nĩ ngũru ya Gĩkũyũ kate ngũru ya Gĩkũyũ nĩo mekwerwo mathiĩ kũ ũguo nĩguo mararĩria vandawa mambĩrĩria ndawa tũtiamenya amĩrũ makĩngatwo. Niĩ kwa ngwenda kuga atĩrĩ wana istie nĩwe gĩcaragua rĩ we kweri we mwene no twĩre ũrĩa istie no kũmĩgwatania rĩa wĩngatĩte amĩrũ no mwĩtwĩre ũrĩa istie na ĩkagwatana rĩo kuga ndũkwenda mũgĩkũyũ wĩ gũkũ. Nĩkuo tũkwenda kuga atĩrĩrĩ we ũtarona gĩtũmi kĩa andũ gũkorwo me vamwe wewe nĩ mũkabira niĩ na ndicenge wana Kindiki ũkwĩrwa Kindiki agatuĩka deputy kweri atĩ atigĩrĩtwo istie ntheri na istie no yatigwa wanayonde nayo rigo gatuika deputy president yate
1: na kero wari munini wa speaker thini wa mbunge ya county ya Embu Steve Simba akinyururia governor Cecily Mbarire ni undu wa kunyita mbaru mageria makukaukania kirima akiuga Mbarire atogeretwe kiuteti ni atongoria a mwana wa Mount Kenya West.
4: Wakati Kibaki alichukua ofisi wewe alikunominate ukakuwa nominated MP na akakupatia Ministry of Tourism. You have no moral authority to tell us tuchukie Wakikuyu wewe. Wewe Karinda wewe, wakati wewe ulikosa kiti 2017, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikushika mkono, akakupea nomination kama MP na akakupatia deputy minority whip katika chama ya Jubilee. You have no moral authority ya kutuambia tuchukie Wakikuyu.
1: Medhari ya Movro ya Wemaro FM kumambere ya The Rock County ya Embu. Beto kwa Peter Mungai.
0: Nimega muno Peter Mungai. Na sivu arukesheni ya siyara wandi ya vrori gisigori kia mbunge ya kia mbele nothi David Mugo ni uretidua siyari kuthina mbele kumulika mbegendere ya siyana siyawa kavindaka sukuri vingetwe akere mwandiki wetu wa mvoro visiri ya kekulia isiyara Mugo nureti ya siyari mevange ure siyana siyawa yuga soka sukuru kiumia yukete na marive pistene Augite aciari rema akoro matena visi ya kuigana Maria na Arimo niguo ciana ithie na mbere na mathomo magicaragia visi.
5: Tende tujiana ithie te kurugara cukuru kwa muciari wonthe no agirirwo ni kungangana. Kora wungivoteka aciari ono kwa tena mbia jionde kanyamuka nini atware mwana nginya cukuru athie yarie. Mwarimo ni mundu na ni muciari tawe agakuthikiriria na gutindi akarekereria mwana wake. Tino jwingi wona ciana ukuvarabarari kora muciari kanie na mwana wake ni athuri anini muno moja njukumi ya kubira mwana cukuru ni atumia marega kubira kubira ciana athuri magitua nao. Na tia kwera thiru akiruta wa maana bana unaengalira mbia kina ugathie cukuru. Tika responsibility tia mwana wakinya cukuru tia kumuthibagira tigiti akina akora cukuru ni banu ngivota ukinya. Take the effort twara mwana mwana nginya ngitire.
0: Na mugomo warigitani vururi mugima runo tonyete muthenya wa mirongo ire na kadatu na kothoga motunga tama ugimu mwere dhino madhivitari ma mwenge. Atongori ya siya maasi ya arigitani maugite magaso kawira liria matetama umaka vingwa na kweveta temaregeri ya murugamu wao. Atongori ya siya maasi ya arigitani kaonte embu ni makumete dhirikari ya kaonte embu nondo wawekira bamba matu na korega uwe karande na ao ni kukudhiri kudhikiri ya matetama o. Nginyageri utena mwavuko kuthiri ya mwogo moyo na aruarunu wa makuthi na ambeni na kwenye marika. Mwondi kiweto Anton Dwega ni kiwe na ndeto eno.
6: Arigitani aya maugete thirikari ya kaunti Embu ithite kwegekira pamba matu ikuona mateta mao matirarumbwe no namo na ugo na okuga ni mathina kwa maimirirunga no ringinya kabinda kako thirikari ya kaunti Embu ikathikiria mateta mao
7: na to avatore to ya masia union ya department ya ava Embu kaunti nirenda kwera thikiriria wa Embu kaunti ati atongoria ya ava Embu kaunti sia health ina marakara muno ni madharau maria mone tuwe ni executive ya department ya health na executive ya department ya finance.
6: Marauga madhina maria madhite kwa makigumina haro gondoro wa kimuamu ni kuona thirikari ya kaunti ya Embu ndira kwe kurumbwani na makiria na aluti awira maondole mao maria mo makuweto makematetia. Marauga makiria kwa mbate luangadhe na wanakuande kwa nakinyi ni mama maondo maria mo mama vileta ukwa maimirunga nori yao nuate thirikari ya kaunti ya Embu inde tuwe trenda ukwege kandhe nao kuona wana egoti liete kanerie nao na uko kuende kide thirikari ya kaunti ya Embu kuvingia kira nilogi
7: my very PNP na a number of andware magiroko bewa promotions siya kawaida turo na mea ruteri stiri ya kufuwa promotions tuwe turenda kwira kire mothikiri ya Embu tuwe arakaru monone zirikare na tutirate goka nginyogo tuwa andika nirego tire tuwa sigato neka on the secretary ovi ngue
6: goku wanano magetari li wagagua waku wanatu wanambesi lio meritu.
0: Kwingi na kutukiuma maondole mavuta nitie na mugomu warigitani ati mumbunge wa ndia George Kariuki augete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na orea munini wa rais Vaumbereri Gathigacagua matina voti wa gutongoria bururi akiaria musi wake vwa gusemania na mwingi wa Ruiru utongoretwe na mumbunge wa Ruiru Simon Kingara. Kariuki araugire atongoria aeri ni maremetwe ni kuono ni voti wa kuvesa na mwerekera wanathingia kuvewa kanya kau. Kariuki augite Kindiki aratumira minista wa mutunga tama mwingi Geoffrey Rukuku gaukania Mount Kenya. Akiorota Gachagua Kariuki augite mutongoria etagirira kwa murwani andu no ati tuku ya murake mwene. Njike yuriana nagua augite ni agucera isigo cia mbunge ekomine moku magitigo gisigo kia Mount Kenya agicanagia maoni ma mwingi mbere ya kwa mura giturwa kiria kavuranira. Na tori yetu rari ya Karolina na matura maria marigisiritie kwa ria Kanjikeru ni maratariria madhina maria makoreto magisema na moku manana wira wa kwa reno fiunga ya kovora madhiga na kagoto. Matongoretwe ni John Yeredi Kiringa mwekari wetu rariri augite madhina mamwene maru kongu waringi augite nyombasi yao imwene iromoka ni ondoa mirumo ya kwa mura madhiga. Waringi augite marima maria menja kwa madhiga mama ni masunga gira ukoro kweno guwati na kuende kithia madhikwe. Anton Dwega na ndeto eno.
6: Osio nego murumo atori ya kaulina na matura maria marigiste kwa alia kanje keru. Ili omea usaka wa mudhenya madhiga makivurua na wakua weo wati mwende kwe atori ya ya.
8: Ndu sadeo tu inda ya atu murua mginyame nyombani usawo kivavuka. Aya mundu ndo kwa wena dhina teno ya challenge zino si ankoro kana mundu wene vini dhina. Ndu indama kwekondu indama kutumuna nyamu isio mati menjegia community ena tilisa na mwore ya wea nduka vavuke.
6: Marauga wanadhengia ukoro kwa ale eno ikoro kwa ena umidhio kwe alia mavura kama dhiga kuona ni mege sagira ovoso nuate kule atori madhieta ukua makiona madhena kuma nege na wenji wa madhiga mama John ireri kiringa urene motori wa gatitori na ure musi wake overkaneta na kwaren arata liya madhena maremo akwetu akivitukira kuma nege na miruru mwene ya madhiga na ovori wa madhiga ma kwale
9: ane motori wa gatitori avava kufi na kwareno yetu ya gatitori ni kwale ando kete ando wengi na familia nyingi nisio na gila posisio wa mwenye nyondo wa kwareo no kwe na charities tulabi tukira nyondo wa kwareno na teko ye na matikira kini kwe mbaruti mwe marekira ukethe ya nime kira mbaruti nyingi vitare mwe ukethe ya nisi ya ina inyande ukethe ya nina nyombare mwene ilagi ya miato
6: arauga kuona nyomba yake wana eo watile mwene ekuona ni kavindo wa kondha engi tuweka ni avro kira eku managena ovori wa madhiga kiringa arauga madhena maria menge manatungana na mo ni kuona temalima mama marikia kwenye kuale maita maria menge matithika kwa na ugoti wa mahe uguati kule atori wata wananya mosia osia mosie
9: nyeme yomwe tondo nevakwe meri mare mwene na toana voya toke to dhikero eri mare ukoko nuato voye tondo marima mwene mwene kama e dangerous by the wewa nambuli ya kwa nere kwa kukwira vwa kevaru kavagu yeri mare ege suria kitha eke toru tere kodu watu vwa ya marimata mawa na morele ya ando mare kia kuruta madhiga mawu tugesa liruwa mudhetu yoko kethika marimamu tono wanamo nuogu hati wesi ya nasi
6: aida kanini na uole ya CHP wa etu ya liya Carolina age tariri ya madhena maremo marago mina asiali wata alia madhisa kana siyana nini denu wa kuareno
8: sesu mako kana siyana kuare mako kana siyana mako kana siyana maimama jiwa ku
6: araugwa siyana ili nyenge nete sanete kithomo ekuma na gena ukorwa ili ambedia kuthi kwarele ino shie nini eka nini araugwa wanario merimu ya kuma na gena rukungulu wa kuma na gena kufura kwa madhiga wata na siyana ili nyengu kwa ikiva vukara ekuma na gena kufura kwa mbaruti
8: kwa na siyana ino imo siyeto igekura igakura siyana challenge na siyana dena niki ento ino siyana isio siyakura ilo ikiva vukara
6: Leo makienda wadhani wa matura watona dhirikari utigida mitatara ele ambe kitwe ya kufura kwa madhiga nila kwe kilomirirua
9: kone tongevo ya andoa nema nete kere kutho mithi andoa ya akware mbaruti ule ivatia kufuro nige dhaiti kathoka nge nyombasi ando na matigatura nge mavati ma
6: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony ndoiga
0: na vano fatura kinye mwadhiyo mwavoro meto mwadhikiriri ya madhae mwe mwavoro mengene dhae dhato bitaware wisi mwuru wangu ungo
10: na mau marae mwavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tuladina mbrena ukinyeria mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 uwe mwaro FM nyongo ya mwavoro
11: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro li siyo ondesi ya mithako guko vururiri na kema vururi Gato vutuke kuona we mwaro FM Mutambo oriorarea

0: Na tathiru iwanjari sietu siye midhako. Na mvota ni wandhi wa mavenya mamita magana madhatu kanangiri ya tu mwena wana kiare mata kinyitie miaka mirongo irineke Emmanuel Kiprono nore kakamkana norako lwe ake umiria na kwe wekanyiriria na vuvari asida cross country ya kilomita inyanya mwena wanake dhini wa maskuru umase korele mwena wa East Africa mavenya mare wadhisaga na ambere musiri wa ma Morogoro kure Tanzania igoro akiuma masidarore ma andi ma imwana ireta kinyeti ya miaka mirongo ile musiri wa iji ni furori musiri wa regoni furori wa Amerika Kiprono aratongo lirie mavenya mama kuambiria kiambiriria nginyagia mudhia woko agikana woko agisindira Kenya dhavu ya mbere Murutoyo wa form 3 dhini wa skuru wa St. Francis Kimoroni County Rigio Marakwet aratu miriendaeka mirongo ili na hiri sekondi mirongo ili na idhano na okoro wakisindira Kenya dhavu ya mbere kukua wakisinda barani Emmanuel wa Tanzania ulirari kiri ya wakairi na ndaeka mirongo ili na hiri na sekondi mirongo ili na idhato kukua wesile Kibrangatu wa Kenya wakisinda bronze ayo wakadhatu Kiburangati na ke uriani muruto wa skuru wa Kumuron mwana kioyo wa miaka mirongo ili na mwanja arakara arono nilie uvoti wake wakunga iranginyagia mita ngiri dhano kukwa kiuga ni ya ukoro wakisadia Kanya Kengi Bandan Emmanuel na kiara ugire anara ugire dhombi yake ya vedha ni mweganite kavindari gaka akiuga Kenya kweno sindani monene na captain wa timu ya Kadhetu FC Nike Evans Mwangangi ni ugite timu ya ketere kawega vokoro masindetwe na ambao igire kwa emone timu ya Magic City mudhiare wa kiumia marakoro makirekia dhine wete nare ambere lia FKF Bere North Sub County Rickson ye na jireta agirire woko akiuga dhine wete nare ya kairini maogu yukiriria ni utigira ni madha kawega Mwangangi augete adhaki yake matekoro yote magituma nuati auga ni makurunga maviti ya maria maraivo niguo makore magika wega itina ria kairi
1: marito mbeta kwa mwaka captain wa Kadhetu umundi turai na game na Magic City kuko wa gifarori tisti ni matuko na umundi tau matu wana gimi umundi irai ndeka irai jogu umono kia nduku pura apu nduku kedi umono sakia didi tukuretuesa target yetu turai bro tutina kinya target yetu lakini opsi secondary tukuretuesa
0: na midfielder wa Spain Rodri augete ni kiroto yake kudhakira timu ya Barcelona vuvao kinyamusiro wa Barcelona kurekia transfer yake kuma Manchester City Barcelona iretikire kuriva City pauni milioni mirongo itandatu na idhano huku mudhaki wa miaka mirongo itatu akivuka kuandikia kandarathi ya miaka ena na ae kana na avotania ya La Liga mvotani wa Bardo wa mwaka wa ngiri na mirongo ili na idhano athakire midhako kana rakorua thaka midhako magana mairi ma mirongo na inyanya thiini wa season mugwanja aina Man City vuvua kuthama kumagira vuga Atletico Madrid mwaka wa ngiri na kumi na kenda na pauni milioni mirongo itandatu na igiri turuma inyanya kuna huyo kimera kia mwaka wa ngiri na mirongo na inya mirongo na idhano ndathaka mono kumana na divangio na vamo thikire vatu wa kinye mudhia wa ikuanja risi ya mitha kombi tawari wisi muru wa ngungu
2: ni maumerera na mutaratara wa mitha kwa ibaro risi onde guko vururide na kema vururide uwe muaro FM mutambori oralea mitha kwa urito tira vaka mugio tondo tumenyaka higo tora na mena higo dhama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kick wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri

Ni ya gutora muri Rikanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwambiria madhari madha idatu siakira huko ginejeza 11 mosi ya kivuai kivaruri ke University of Embu amemerekiwe ndati ya kabem-

0: 8 7 star 3 1 hash kana ugure tigiti ke vingori na siringi 500 nderi asiari ya ramare tetesia na matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com viu ticket na kameme kawe mwaro FM neto samani kuo Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mbuto Eni kabuti Mwadhi usuna na mirongo kavora
1: Ndakekani mirongo ni nasire ni sivito kete kumasia vanda Demosia kina wako Karibu sana tutu mwadhi Itina liria kairi kagia shiragaka Ie mwadhi nya wanjumaine Toko kumandari ya bungi ya mwana nchi Tosire tuwara niria mwadhi kiriria Vamono ogo ntokurawega vyuto kiara niria na kwe vanga vanga na kwe dhaga dhaga nila kwiri itavare ngeambiri ya temudhe nyomo ndhebele ya nyoma garita dha inya nige kuruwa lina kiveo kumakure kwa watoto fun day back to school edition lili kana nenju maviri ino yokete ya taliki mirongo ili na idha tumovango guonde uga kuruwa ikule kivaro likia University of Embu na mudhe nyosyo nilio siya nga kuruwa sina kanya kega vio na kagiri wega vio ga kuthakania kana kuthakania na wewe tamosiari wanawe na kanya ga kubonda mwana waku mudhenyo shiku wakoro na mithako mingi muna ya siana siana ni kavota kukoro ikebonda na wana igekena kufito kila performance nyingi muna siya ini ya ne mga koro maiku tarafto na kakoro aiku na miago mingi mingi mingi mingi mingi muna kogo sande ino yokite kana jumavide ino yokite siana sionde ikakoro siya korea kivaro likea University of Embu okay tigitini sini ingi maga na mana mami rongo etano mdheri ungevanga kura ticket omonde na by the way na mithenya igana yatigara in offer ya siringi 250 ithire kuma monde ginyegi jumamosi omonde ni juma ine juma tano aramisi juma na jumamosi kugwo we na mithenya igana mithenya 5 mitheri musiari ya kuivanga na siringi 250 vai wa mwana omugurira ticket na kura ticket ino ya siringi 250 uratumira thimu yaku gutivando vengi urathie ni vothi mori yaku kuvitukira *487*31#. Dikiri ya rengi ni *487*31# ukagura tiketi ya siringi doi magana manama mirongo itano. Na didi kana ugura tiketi eno musiali mwana angatonya kivarorikia University of Embu adhakania kenema miago ili yonde kakuruwe kivarorikia unda kakuruwa kilivuwa kendo kenge na weta musiali baitho ku unge gudira mwana waku tiketi tukua tena waka imo kanya kakutonya ku ukatonya ku free of charge wana gudira mwana waku tiketi but dikiriria na ugofo ya na ya siringi magana mna mami rongo etano ni umu negatakateko mwote na jumumosi kutu na medhenya ikana etano jumaviri eo kilangu ya tariki mirongo ili na idato vaunge tile tigiti ya kakura ya siringi magana megana matano 500 Kenya shillings ok kukwe vanga vange dhaga dhaga vano kia siringi sio siya vawe goro ni siringi magana mna mami rongo etano onge vanga kuliva mwote nyomonde kufetu kila *487*31# na torone na kiveo hii nienda tu dhivara vadhiri 2102 mbira nyuma garita dhanya nengo kuru wange gyani na mvota ni nienda ndaliria niki watoto fun day na especially mwono guonde wanatuwara kana musikiri guonde wanatuwara mwana watoto fun day ili si yengi mvetoku nebisa kabiri enzaga katika teka geni kwewe nura kere wawega vyo nirenda kwere wawega vyo ni mwagori kuone tewa watoto fun day kana wonire wa watoto fun day ugutuma kavina gaka kenge wanario utoware mwana waku kana ugurire mwana waku tiketi ya kuthikura watoto fun day back to school edition jumavili ino yukite nimise rita rita ya kuri ambere na angikoro ni rita ya kuri ambere tafadhali kurarira mwana tiketi nikeedha next time kiveo giga kura gigi ya kura kini nuko mbetikiria tu kiveo gigi ya kwa ninava mwono guonde kana musiari guonde wana experience watoto fun day wana rivira mwana wake watoto fun day nieno mbele hivye ni kaviri ya sikali kuonile ungiuga gatana liga nira mesi yari maku kana mesi yari mamu wana waku na nikio getumi ginyagia kavinaga kakengega okite jumavili ino yokite uravanga kana uguriri temu wana waku tayari ticket ya watoto fun day 3-2-1-0-2 mbili tena kiwigo wimuaro mandekira ndo medirio wega vyo nengo mvetukira kudo kiguwa kema kanengo mvetukira wega vyo leku wangiri rete anyway tuwe vanga vange na tuwe dhaga dhaga nondo wabungi ya mwana inche kagesi kata ikarasa nesawa sawa 3-2-1-0-2 mbili tena kiwigo wimuaro nomba lidia kutu live wimuaro FMFM ina demwa nene good morning
2: Watokithi isa kanambere kwe rutaniri ya kumuretere tavarirasi ya gekiro kia guru Nitu etiketi ya timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria Nuatu ande kwe guwa maoni maku Tue guwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitu guwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kanambere mateta maku nitukuthikiriritie
3: Wanegu isamba siya gamba Naiso ni kambia kuthonja Ndumene ni kukero tuomuadhi Eni Negu tuomuadhi
1: Mwadhinyo wako donge vuta tuwe tuomuadhi Na nikia tomba geridia na muvangu wako tuomuadhi Nikia itumi wakira wako wakira wako kivanga vanga kumaga na maondole maku Totushaka muadhi vamwe Nioka beta mwledhi mboya Wega vyuka geshi ya kaka tuwe vanga vanga na tuwe dhagadhage Nondo wa bunge Ya mwana inchi Ndage kani mirongori na inyanya nisive tokete Kumasie vanda wega dhae mwasi ya kilaoko.

0: 0733120399 na 0724256708 ndani ya Bunge ya Mwananchi.
1: Bunge ya Mwananchi, avanevo umomenye kaka kubitu kila mugambo waku.
0: Bunge ya Mwananchi, ni kwa Romano. Karibu sana bungeri.
2: Asante. Ni ona kwa njua tebele niwa tuli maasema yu grache na bata kwe doona tuwe na kwa nita kwa na kuroji mada onda capability participation tono tawea kwa hili kana linyua shua kwa hili wa siya matatu kweza kwa mwe etawa kwa kena yungo kena kwa mwetuwe kakende kawitula wera hapa embu taoni na mwetuwe karibu nyeto kena huko nwase maokele makiliba rovinga se amakilinga njera makuwa nama kubia na yomi makelo etoro ya hava makuwa nego kena mwago liu kukaru kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Rumwe, the Koyo, Ebu, Nero, no, yeah, the Kindo Kemua. For one of the two, I tell Kogani, but did it better. Now come upon the one don't go one of my name. You make a public by telling the way I play and I don't talk here. But I'm not to be there about this. You take care of the Kindo Kemua to Kenya. Thank you.
0: Bunge Mwananchi, good morning.
3: Mwere Bimboya.
0: Ni Kyoyo.
3: Ni Agia Jamba.
0: Ni Mvuta Bono.
3: Ni Njero, nini wavangarari.
0: Karibu sana, Njero Bungeri.
3: Nini Mbuga Azuri, ni Machema Nye, wana Machema Nye, ingi?
0: Yes.
3: Ni Machema Nye, nondu wawagiri kuwa gitaru yetu, yetu, yetu kia mautu kenya East.
0: Mm-hmm.
3: Matika Chema Nye, nondu wamafuma hao oene.
0: Eee.
3: Ni Machema Nye, nondu wakusajia wawagiri ku, nondi wanambere, wakitaru yetu.
0: Yes.
3: Kata kitaru yetu kia mautu kenya East. Ni diko na ina, diko na ina ego semania. Matamani na kama semania mara ni ringi.
0: Ee.
3: Yo ma, yo diko semania ndo kwa jero sie tu ile sie bu vaye tu na rema gauka. Ne kile kile kingi jero sie tu na ndo wetu. Ni kwa mara tu ni kile kwa buri sema semania anga kuni ni na magi semania wa mwe. Tu kinyana mara ya semania, matamani yo mwe ni ko itara gwe ni kile ni ma semania ndo maka tu mwe maka ra kara.
0: Yes. Okay. Sante sana jirani wani wako na mugambo wako bunge. Ora ugati ya noti mugwanja siri nya siri idano idanda tu mugwanja noti nyanya. Wani wako na mugambo wako bunge Mwananchi, good morning.
4: Mbuli yoyo.
0: Nikio yoyo huetua.
4: One jagewandawa.
0: Jagewandawa kuku maguwa bungere.
4: Leo nyendie na kadena ni kwangu enda kuga atire.
0: Ee.
4: Ah tukarega kororia wega leo atongoria ra twina o marone kata koma enda kasumba mesiria de mao.
0: Eh.
4: Mare alia anything mageka anything.
0: Okay.
4: Ndo tariu kuganja Mount Kenya atheist na Mount Kenya west. Vidiere alivo ni gatagua maregwira guoya marenda kugaria na aba nigetha mitiko ne kayao ya mukongo dio cio riu uraora ni gatagua tikwate kwena undu wenge riu ongeroria murithi boya ongeroria twambiria kwigania uguo bakage nginya mikego ya kugiragia tubituka tukaruta ogoti tugitonya county ingi
0: eh
4: riu ndora ndinya ngenyo mwande nenya abashuka kerasa na kabage riba mbata kusia meru ikibinge ngwa ngenyo mwande nenya riu maundo mabone ko marendwa machoke tuko marendwa mabuya riu loko aranja no rwa mundu muromo evando makira ni gachagwa tikwati kwenda kugaria kwe vo ni guoya maregwa Mauti Kenya ni karema Mauti Kenya ne kugaria ni gwite manga. Thank you ni jangwa ndawa.
0: Ee, njagwanda hao shini mwani wake? Hello?
5: Hello?
0: Bunge?
5: Bunge?
0: Karibu sana.
5: Uli mwalimu mginda, guma kikuli.
0: Karibu sana mwalimu kukuma bungeri.
5: Mbita wawaja uli ingi.
0: Aya.
5: Liwe?
0: Tukukume tuli na mbire?
5: Mwale mboya naiko mjimari uisho.
0: Very good. Aha.
5: Nilikuwa uko?
0: Waikuwa kegu ati, okio natia.
5: Nye wananeva kuu muno na tongoria.
0: Hii.
5: Na nime na ukwira agutia ya maurta mauma kuwa alia mkenya.
0: Yes.
5: Waivoro wa ati wanatie mwana wetu niyadikiriwe.
0: Hii.
5: nasiere zidika na giriria ni zidika ni giriria muno
6: mhm
5: na tuwa kwa zire
6: yes
5: na tuwa kwa zire kwa na tumete
6: ee
5: ati nito kwenda imu yu mewoko embu na miru evie korea mauti kenya we
6: mhm
5: wanao tuwa liye nao
6: mhm
5: wanao negu ya tuwana tuye tuwekuo tuwa dalene nao
6: okay
5: leo wateare ati kwa kugaajwa tole tuwa zikire tuwa vedukia neto kaviye kuo kwa liye nao nekena tuwekushane tuwa dalene mwa mwamwe
6: ahora
5: uwerugo wakariye noke uwerugo wane kugaanie wateare kirutakiru nye narikuo nangethikiriria na atongari yao na makihari anja uruwega no mani nyaga mundu wane ya waga kwa kugaanie kutire no wanatuye tuwe mauti kenya nito zikiriruwe
6: hii nito zikiriruwe tuwe mauti kenya thank you mwalimo sante sana oshio haikuo no avono avu kiuria gia kwa kirao kira musema niyo gwonde nutuge nura vakanya gitarokia Mount Kenya East kukoro wanako kana wanakeo gitarogeki kina uge dhinu wa siyasa kina uge na mwashuku mwune ne dhinu wa siyasa siyabroli nikitu ni eda kugwa wani wakuna mugambo wakun dari ya bunge hello wani wakuna ule kukira wako geki hello kakaneko
7: yune njero girembani ya mamu wakari
6: ukuma kubu ngeri njero
7: uya nguya diriri niwa maido
6: yes
7: Madu nwa nika kwa wina njuki
6: ya anuari ikia kakumu ni aetelele otari liyo ya kabiyo ni aetelele otari liyo yo hati hati bunge
7: alo we mwaro
6: kaka niko hakine kao gia marori ni sawa alo
7: ya kempo ya
6: niyambuwe tabiyo
7: Jini Stephen wa ya kamo sasa
6: nuikia mugambo
7: nukabikia mugambo wako wa hii
6: aya
7: leu ebu na miru na kini nyaka na gikuwa yondo manye niki nukimoni ya Mount Kenya na luku ya jenda wena luto nangani iti adu ngana andu hengi weba muhem akiaria ati umoro wa kibiso ni atuwe di sigiste luka kodi ya wega biso ni yonisi kuna unduwa ugure wa matiria mono ajua utira isi wana uka ati kutuwe ketilo wa vetu kia isi ati aadha maka ya meake kumi ili ake etano mingeno liye ura unieta kwa ama enda kwa raga tipeno unambu ya tiri
6: ui njaya ovoro vio njaya kiradi kabisa stavaro alo ok stavaro njaya ovoro completely njaya kiradi kiradi ili lakini ainja hello
8: bunge mwaya ni apia
6: nye mvue tomo nongiringo
8: uge nongiringo mchua wale kando nye bunge bunge atirirele mungo ya
6: yes
8: kuringa na mchema niyo ule wasema niye we mwadia wadia na nikuangwa za kuga mundule kuga mituraga ni mauti kenya ni kufiti ya gani yue tene tondu nikegu yitua mauti kenya isi niki yeti kweli na mwaka nikegu yitua chao ziniki yeti kweli na mwaka nisizakeo zikiritwe ya ukazira na zikiritwe zikiritwe zinu wa Mount Kenya yonze mundu uri olikuo ule uli wa uli uli zinu wa Mount Kenya isi wa nakoroli kabili oliku unisawa sawa kukumi wakani yeki wati kwewe kiluwari mundu kuga zianga tukavingi wanjira tukivingi waki na nyingi tena tikumi wakaya kiluwari yeki uwe watene nike ukwe wakono Mount Kenya isi na Mount Kenya sauni kukuni kuwa wakani yeki uwe ni kwa yeki litwe gisi yata kukuni kila kivoni hati ni uikia waku ulora azonde kwa na ni mtu wakini uwele kilome waka na ni mtu la uga atiriri tiku hudu kwe watu uchini mwe kwe wangawu ni mwe mbua sana ni wakayo ikiri itwe watene na yekiwe aduwa kima lwa kuo na tutura kuhu na tutura na wega kuhu kibiwa kiri kwa mbuti kenye ni yonde ni yekiwe waka hisi na anuwa vina saun kuhu ni kwangu wana kuga mundo kuga ti ni uruku donde kwa tikanua kufinga na wapana ni uikia wakula ni kuhu la azonde kwa limu ni rei na kuya kura ni ya la donde kwa limu na kuhu kiri lua ni ya lemwe mwena mwa chaudi kiyo choku meguwa kikola huko isi tuna kitu tuenda matutelelio wetu teza na yana kula kuhingi matutelelio ni wukione kena ni wukione kena kutimo odore wa umboya nina tiana nina aridia
6: Sante sana ni wani wangu kunkiri nko kira kukia mondi. Bunge.
9: Halo.
6: Bunge mwananchi.
9: Halo.
6: Okay, ni sawa sawa. Saria network kidogo ni gweto ya hinita nilewega vio. Ndari ya bunge mwananchi, wani wangu noreko, mugambu wangu noreko. Karibu sana bunge.
10: Mwanezi mboya.
6: Ni kuwana vio.
10: Hore angu ndakuga mwanezi mboya le.
6: Yes.
10: Rio nde, mukina vanga kuruza untu na muntu.
6: Mm-hmm.
10: Akura gia we une mbiole na kio.
6: Nindu we na kio.
10: Nindu we na yo, nindu we te.
6: Hii.
10: Nake agakwira nimbio agwetie nikenda gintu kimwe aiganirira bamwe gituke gintu giki
6: kimwe
10: gintu kyambere atongoria metu kama tikumenya ku approach wananchi gintu kyambere tikoma kugania Mount Kenya East na West.
6: Okay,
10: kama tikumenya yani approach ile magosa niyo matiko approach wega na kuruza musema ni unu marudhile tikuwa ina makosa.
6: Yes.
10: Nyo tutari umurithi mboya tuinande vite presidenti kedora kendekea au mete Isioro, Meru, Tharakanithi, Embu County.
6: Yes.
10: Aya umundi kedora kendekea ali ndevite presidenti makadhi medhani au wewe uli usite nambi.
6: Mm-hmm.
10: Nanikyo ati umaru direti nai nuntu na magwa tena na mare mangi nuankinya kiondo kiume maiga bantu bamwe mone kiondo kikini mbi maketha mwizi mbuya kintu kingi atongo ya metu maina kio ni kintu tuitaka ngoga ati imagine mwizi mbuya wakulile mtu muka atuweo tiendaka mtu muka au kiliria kiongo kana mtu muka kamenya anything. Mwrezi mboya ni tabuto uli tokali uli mumero uli mudharakanizi uli muembu kaunte utiendaga kuli mtu utiendaga wona bali ambele mwrezi mboya atuwe uta untu ato njile nyomba ati tutikona kana kaku mwrezi mboya endele ka mwrezi mboya agendaga nyomba kuruza ati mwrezi mboya wanatuitere nitu wanatuire nitusiere katu kaka anagakagetu kaumire koneke tuone kwa natwire kwa tukari ugu nkwenda kuga na antiuga abu mrezi mboya kubu musema ni otari na makosa lakini atongori ya metu kile ni nkimalomba uigulu wa opposition uigulu wa dirikari ni ma united matuike gento kimwe ni kenda maumbe kugwati za niantu mo munde lakini tutike mbuka niluanga ni wakia magike ni wakia magike siya manisi siya leta dina na interesti siya ndo me mwrezi mboya kule muntu ulevonu ndo nake kiondogi ake kule kiri enu kagia rio ande enu kakiondogi surete lakini kia kumwrezi mboya uinu kage tege ndo kukumwrezi mboya atongori ya mauma tabe tirie lakini ni mage na approach mbega mwrezi mboya mwariye senda te matuko
6: sante sana ilishavani approach. Okay.
11: Mwrezi mboya
6: mwadi ya tanabena kuthikiriria
11: usio na kwa mungu kimuita mwana kwa zemete kwa mwana wakirigie
6: watanta mkaribu sana bungere
11: nye mwrezi mboya nye mbuga atirire.
6: Yes,
11: musema nye ni wavonde kilo kuna nye mbule
6: ni oma
11: lakini wanakubonde kwa kwa musema nye osio. Wotike ndi mpaki onge koro kereta zini wakilu tutaka wiki wakura zini wama uti Kenya
6: ya
11: yeto minondo wale mwrezi mboya.
6: Yes,
11: dora aliwika na modure tuwaiza ligazi gasagua akizie kia marekia yu ndiye arongia tena kia magi yake.
6: Mhm.
11: Na nipo waso kile kuwa na mareo nye.
6: Okay,
11: kwa uwa bengi wa Mauti Kenya wanatoga tora tuga natuweza mwana dutina kia magi yeto kira kira atu tongolia.
6: Mhm.
11: Uneko kima na maina andire tura kima mwrezi mboya.
6: Okay,
11: onge kama zaabu nwa ginya nige kwa mwe na vinya wavarabu wande mwre. Nuwa njine mokoro mokidone kia makienyu kire murakoro mokiro ungama nakio kwa mwendeto inusia atongu ni marakoro magetu eroboro angawa kuga anga kuga Mauti Kenya anga weka anga kureta ando vamwe ando maangire ito vamwe asia matae na vadhire makuete. tukuretwo ni bathire ku tutu yanduana guko mauti Kenya ni kiama kiri ku tungirungama nakio tuge kiama giki nikio kiama uti Kenya na nikio athuria matonya nikio atumia matonya na nikio ayuthia matonya muri thimboya
6: yes
11: ko tugeta go bamwe tugekara ndi kutheri twarike gwikara ndi tukithe wa mundu ngiri giri giri giri tukirwa tiru ni twaretwo bamwe muri thimboya ando mareta go bamwe ni kindu gitagwo bika kati muri thimboya na kindu kiu nikio kiathiria kindu gitagwo mauti Kenya na guku Tomino do andu mure thimboya urethira na kure kwingi ciama no kuira thondekwa atongori magauka bamwe makamenya baraturi no tu na uko mauti Kenya wiro tu ne gwito tukare nyinyi tukare thima tukabura bura mbi tukathie kwabu atongori tu ne mara mara tu misringi kindu kia mangi gutuya ni kindu kimwe tu tu andu mauti Kenya east kana andu mauti Kenya west ni tu no ndekete kiama kireto mwananchi kiama giki ni gituenda tukinyite mbaru nigetha mundu tukathi gusupporta 2027 agakurwa kimenya mauti Kenya east kana west ina bugambo lakini riu tu muri thimboya toretiku kumara tumaitithie njara muri thimboya kwoguo musemo nicio wathondekiwe wai wa gukenia andu kutheri wa mundu akithia kinya kanyamu karia agire nundu andui muri thimboya nakwira nigetha mukorwo mwina mwario mwe gwi kindu gitagwo kuthondeka political party fulani na nimwonaga muri thimboya kwe kama makwe kindu itako kamemeka we mwaro we inoro kwe citizen kwe kiria kingi na mwana tugwita musema niyo mundu akakuga nie ni wa citizen nie ni wa ndwe yo tondu bura twata muti Kenya ga isikani we tie tuiko tu mu tu tu kai tu mu bwana ita maji mai gure mwe dipoya wo ni messi ye bio ndio gu maresia messi ndio burwa a strong political party ile wana yetu kuria bere tukadira ga tongoni 1 2 3 4 mwe dipoya Noru tuwe koko tuwe mauti Kenya East, mauti Kenya West. So surete na mbazi siene. Na nibuwa niye mbazi siene ndake ya mwiso. Ya sukira kwa liku wajimu adobole zimboya. Nenche mwono wa vida mera.
6: Thank you. Sante sana tamtam ni woni wako. Kwe siria. Na mbose ya mwadhia kana siga. Na onogo siya mwadhia tukire kiri ya bungi ya mwana inche kira kukike. Totika liya tunagika siga na idha tundari. Isio nagika idha tuni ya nago kwa nengira we. Tulike kiri ya bungi. Hello. Hello.
9: Bungi ya mwana iji.
6: Karibu sana.
9: Uje ni mwongu magadito ji ya kako.
6: Karibu sana.
9: E ule.
6: Yes.
9: E ule wake nguire ka undu kanini kanale kara genji.
6: Ngundiyo faro.
9: Lwene mundu kwetu wakasagua. Hello.
6: Nira haku kwetu diya nambere.
9: Nora begua.
6: Wega mwana tu diya nambere tu.
9: Na mena gindi jire. Malera umali. No,
6: okay, kwa ina maana gani mengi mno? Kumbetekelia tutikambe kodina mone makonda mato. Kwenda kora mato tene. Oni wako nori kondari ya bunge mwana inchi, kira kwa giki. Bunge. Kusia tole kire dia babu. Hake, sawa sawa. Tiambo sea modia. Bunge. Bunge mwananchi.
12: Hello.
6: Hello.
12: Hello.
6: Nera ku gato dia nambere. Bunge mwananchi, good morning.
12: Hello.
6: Hello.
12: Aru bunge.
6: Bunge mwananchi.
12: Musema niyoshio. Ne Bishop Gasungi kumangeni yari maranga.
6: Karibu sana Bishop Gasungi.
12: Na niene na ugire wa atene wa rire atwaritie wa kabere na bare angiuga aidi atendo kuno kavina ne koga tai sawa.
6: Okay.
12: Tondorere ya Mauti Kenya ere to east na west. Ze ira ro ana re chike ne ro ira gana. Eyo mbara dingi kandika. Na ngure mundu auga bauga auga atene maugite ne na kukwengi ndiye kundu matai no nyanya kuguo ni na wakongo shokera ringi mbuge atiri atongoria yetu ne parori ke kinda ne kokera baka kwendika salu ayire wa guko mauti Kenya no turaria kwi andu ayire ru mararwa munge gana atya wa mukirwaga ni meciria wega mamenye abinda kala ke gaga kugana na kwaririria kugana kariku no tigaka. Thank you.
6: Okay. Tika tulekiri ya vau. Sante sana Bishop Gasungi. Tuwa ngavangira tuwe thakatha kiyo mundo ni jumaine kwa wingi. Tuwalikia matumu maadha agiri. Tukena gandari ya ratiri. Tukasira maundo matika nite. Watamama na mengi mengi mare tokoro tukasira kirako kiyo mundo kukudu kathivarasa. Tukora tuwe na ndundu ya nikia mvoro kumawava kame meri kawe muaro. Tukora tukasira maundo ngurani mare mare kikago kuburuli wana nginigia maturari. Ni dhaigiri kiti ya kwevanda weka kamundiri. Matemo maamu avoro, madha okumenjidhiwa ne bangi ya Equity.
13: Mbiasara yaku niravatara moratorio misewaro. Wena Equity, nuogi otethi otiganete wa kimbesa na kimbiasara. Ureonge gotetheria gukuria mbiasara yaku. Serera rovu wa warwondhiru wa Equity ruwe vakuvenawe. Wanakana utume SMS ya kiugo SME. Wavamona vata waku wa kimbesa na branch yaku. Kwe number 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. There to go further.

gumekekete niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: Matama ma dai rimbitare wisi murongo Mumbunge wa manyata gitonga mukunjuno meneti siko si otoyi iliyo kwetwe ikioneka ukuvururire nigwo kuvaragania mesemanire atongoro ni atongoria mweno oregani akiari thino andi ya mavuria kuriara semanetie na ekari mukonji ne ukomete thirikari ni ondo ni kiriara uga ni yakoretwe ikinyita etemirine ni yakorivanya na ke iria thoga mesemanio ya mweno oregani ithenya ria okorwa ikimatia ogitiri augite kumana na uria rais William Ruto akoretwe akiagara ivoto sia mwingi mwaka mukuthini wa kithurano kenene akenya makana mukatene kumuruta wathanire.
1: Nimeona serikali ya William Ruto imeamua kuharibu nchi yetu ya Kenya. Tuliona picha za mahali inaitwa Homa Bay na tukaona picha za Nakuru wakati Rigiji alikuwa ametembea. Tumeona watu wanatumia wananchi wetu, wanawapea weapons, wanawapea mpaka tear gas, wanawapea mpaka miti wakuje waharibu mikutano ya wengine. Na mimi nataka kuambia rais, kwa sababu rais alipata nafasi wakati kulikuwa na rais mwingine, Uhuru Kenyatta hata siku moja akuvuruga mkutano yako na angeweza kuvuruga. Uhuru Kenyatta alikupea nafasi ya kutembea Kenya mzima, ulikuwa unaitwa Tanga Tanga. Wewe rais, wacha kukosea watu wa Kenya heshima. Kwa nini unaharibu mikutano ya opposition? Mkutano ya wale competitors uko na wao. Kwani utaki wa Kenya wajue ukweli wewe ni muongo? Utaki wa Kenya waambiwe ya kwamba your agendas ni za kuua vijana wetu, kuchukua mali yetu na kuhakikisha Kenya imerudi nyuma? Lazima tuendelee kuambia. Wewe rais, tulikupea kura huku kila mahali, lakini thanks zako ilikuwa kufukuza Gachagua, ule alikuwa the most senior person. Ya pili ilikuwa kuhakikisha hata Mukonji mwenyewe umemkamata, umemuita terrorist. Wewe tunakufunza adabu tarehe 10 mwezi ya 8 2027 ukielekea Sugoi.
0: Na ekari ya torari ya kirenyi saprokeshoni ya Kavangwa wandi ya kagari sawadhi gisigori kia mbunge kia Runyenje maina gikeno kinenevu vau kinyirua utunga tawadhi tima. Mumbunge wa Runyenje Eric Musai Nkaremba augete dhino wa kodhoma na dumano ukinyete mudhia vuva wa ukinyirua ni utunga toyo. Wanavuri biashara reu makarutaga wira nginyagia utuku matagwitigira vamwe na ariamari magana mae tondudu makavuraga mae na dhitima. Mvango yu urakinyaniriwe kurumira ngwatene ya mbunge wa Runyenje na ruvongerwa Rural Electrification and Renewable Energy Corporation.
2: Twauga nitugwikire tura riri thitima nitwekire guo. Twauga nitugucuria transformer tura riri nitwekire guo. Transformer ngateno na ninirona guku guo andu matunga titwe wega wega wega bindio na guku gutia bana guo na roragia guku guo gurungo na gutie na ikingi cia thitima. Lakini saa hii naona kuna maendeleo. Twe hapa ni twarikanire andu guku matibotaga kurithia wega ni undu wa nduma. Riu mathina morithi ni makinya ndwi guku ciana ikoretwo itakuvota kuthoma wega ni undu wa kuthoma na tandika. Na uthomi wa tandika matukuri mama ni ma we mathina maguo. Leu dagekeno leu siana etura lirea kirenyi. Leu mai na mweke waku dhoma na mwaki wa dhiti.
0: Kavindo kwa mbunge yoyo augite kini kiambiriria tu tonu ni atigira matura matiganite. Maria mataino tunga toa dhiti mani maki nyirono tunga toyo. Bere ya kithurano kine giokite.
2: Makazi kagereria we mwaro makego kulea karembati nda. Na kulea olea virikali yeleka. Tiko atinengi watu wekerenu zitimazi ya kirenyi atinezo watu ungania. Bado kuna wengine wako kwa giza. Lakini nirenda meguovoro wa kirenyi makagia na mwevoko. Tondo kirenyi ya endumare na ole uwe tendumare ringi. Uguo wa mundo we constituency ya Runyenje. Ningu endamenye mumbunge wake Karemba ai tayari na ni are rutaniria muno kuruta wa mundu guothe nduma
0: na vonyo toki nyama dio eto wa matemo ma adha igire bitaware bise mu rwangungu
3: ubu mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
4: ndomerisi ya Tigo ukireterwa ni CIC biashara salama.
0: Naro tudiemo kwa mwangi nyegedho kore tukore manuesi ya ratu menyori ya dhubara wa mavyo ovana.
5: Omonde yare mudhenya wanjubaine nerea nidhoko ya ishi ya ragisgore kia ombunge kia mbire guru tokoroe tokeroria dhugura waindo tokiambiriria na dhugura wa ngombe baria turegua na turea tunini are kuambiriria siringi ngiri mirongo iri kuthinginya siringi ngiri mirongo iri na inyanya uweni kuringana nonene na tutumori are kuambiriria siringi ngiri mirongo iri kuthinginya siringi ngiri mirongo edhatu kuringana nonene mori sionene wagatagatire negatiga siringi ngiri mirongo ena kuthinginya siringi ngiri mirongo etano na yomego mari katatiga siringi ngiri mirongo edhatu na idhano kuthinginya siringi ngiri mirongo ena na inyanya kuringana nonene negwa iria nene nekuambiriria katatiga siringi ngiri mirongo etandatu kuthinginya siringi ngiri igana rimwe thogora wa mburi naguo viana tao mburi suria tonini are kuambiriria katatiga siringi ngiri inya kuthinginya siringi ngiri ithano nacio cionene wagatagatiri are gatiga siringi ngiri ithathatu kuthinginya siringi ngiri mugwanja thenge iria nene are gatiga siringi ngiri ikumi kuthinginya siringi ngiri ikumi na ithathatu ng'ondu nacio nikuambiriria turia tonini ngiri ithatu na magana matano kuthinginya siringi ngiri inya na magana matano cionene wagatagatiri are kuambia ngiri ithathatu kuthinginya ngiri mugwanja ndorume iria nene are kuambia ngiri inyanya kuthinginya siringi ngiri ikumi na igiri kuringana no nene wa ng'ondu methari ya Tigo ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
0: na ngavana wa kaunti ya Embu Sisini Mbarire nĩranĩrĩte thirikari yake nĩĩrutĩrĩte kwagĩria rĩera rĩa avũri biacara thoko rĩakĩrĩtire gwa kavinda ka mĩaka ĩrĩ thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩgĩũkĩrĩrwo nĩ avũri biacara thoko ĩno ũndũ nĩ ũndũ wakorega gũtangĩkĩra mabatara ma avũri biacara ũndũ watũmire marega kũrĩva goti Mbarire augĩte rĩu nĩ yavarĩrĩtie kũvingia ciĩranĩro kwĩ avũri biacara thoko ĩno nĩkũnaigua akĩmaũria wanao kũnyita itemi rĩa kũgitĩra thoko ĩno ndĩkanangwo ni arĩa makoretwo magĩtongoria mĩrũrũngano ya mũingĩ augĩte ũndũ ũcio no tũme onjoria kũrega gũkorwo magĩkinyia mwena ũyũ nĩguo kũvingũra biacara ciao
6: kĩrĩtire market nĩ mũrona tũyambĩrĩirie gũtuma shade ĩrĩa twaugĩte nĩ tũgũtuma nĩ tũũkĩte kũthiria baspa livestock market nĩgetha thoko ya kĩrĩtire thue but nĩ na wĩra mũnene wa kũruta thoko rĩo na taũni rĩo tondũ thĩtũkagĩra kũu ngatikenagua nĩ gĩko kĩrĩa nĩrona kũu twĩna mũbango twĩnaguo mwega nĩ tũkuongerera aruti a wĩra na twahakikice nĩ twavota kũgĩa na mũthenya wa kũngania macaki na wandũ wa gũkũ nĩenda kũmũthaitha rĩrĩa rĩonthe kĩndũ kĩonthe watumĩra kĩratathi ĩkorwo wĩikagia wa barĩa ũrenda tũgerie kũtheria taũni ĩtũ yakĩrĩtire tondũ it's an important town ĩkorwo ĩ taũni theru piũ piũ piũ twĩna aggregation center industrial park ĩtũ wa betherero na nĩ wega nĩ mwĩre twĩ among county cia mbere ithatũ gũkorwo twĩ vakuvĩ kũithiria macini ciũke but maũndũ marĩa mũnete mathiĩte na mbere kĩrĩtirĩ vĩndĩ ya mbara-inĩ ikoretwo ciĩkuo maandamano magatũma investors engĩ megue nguo ya gũtonya Macanga Industrial Park nũndũ wa kuona ta kwa magaoka mathũkĩrue biacara ciao na korwo no mũmenye opportunity ĩrĩa ĩ mbere yetũ industrial park yetũ mũngĩkorwo mũkĩmenya the future in Embu County is in Mbere South. Dunia ningenda kuvoya andũ etũ a Mbere South. Twagei andũ a thayũ. Nĩgetha twahakikice maũndũ metũ nĩ marathiĩ wega. Investors mauke wĩra ũthiĩ na mbere.
0: Na vao nĩho tũrakinyia mũthia wetũ andũ mbere cionjere mbĩtaware wĩci mũrũ wa ngũngũ.
4: Ndũmĩrĩri cia Tigo warĩkia kũreterwo nĩ CIC biashara salama angwe nĩ wĩici atĩ kũvĩtũkĩra microfinance nguruvu ya welfare ĩno maandĩkithie wanakana sako no wamũkĩre CIC biashara salama CIC biashara salama ĩgitagĩra biacara yaku kumana na wĩi kana mwaki tũma SMS ya ciugo biashara salama kwĩ namba 22471 kana mwena wa WhatsApp kwĩ namba 0703099000 na wĩyandĩkithie CIC Group wiki Our world.

0: akora ya mwari ya wa Mount Kenya East. In the first place ya tagugotefati ukora kwe na Mount Kenya East na andi. Tondo, wanandise Mount Kenya East ya rao mako, tondo iti tukore yetu evo. Tukore yetu mountain. Tondo, ukakorori ya kire isi onde, isi o mavururi county nyingi. Siya eastern na central na ivute iti Mount Kenya. Na the getumi ya ukora na ivute iti Mount Kenya, na getumi ili etu andwe. Iretwa Mount Kenya region. Mwana? Leo, vava kwa neto koro tuna Mount Kenya East na Mount Kenya West. Ndizi rao mireko na ndizi ya namarago madhavu niki. Tondo, kauni kaundo. Urambi kwa wakani ya kendo. Tuso katulika ni kendiki. Aranda kutuika deputy. Aso katuike president wa Kenya. Dua hakoro wae mwari ya wa Mount Kenya East. Niwe Mount Kenya West magakoro meko. Okay, tuge Mount Kenya na East maga sadia mwari wao. Paka ukavya kari yate. Eno ni gatha ni nyerete tuweni andu. Marenda gatu, kunywa sai, kurea kuenda kurea kindo. Tondo, mivango ya oyo ndera vana niria. Inawe ndi mwenge mono. Tu nambuyo ma. Inawe ndi mwenge mono. Wakwenda wetu wa wakwenda wikaratako marenda kugawakania na kugawakania tutikariga njwe kana tuturiga na giruwa raka mono tukoro waleonde kana dhirikari sisi na vuhuva tukore tuleonde tunyitanete taruko ilo tangia dhire embu wali yovoro na ya wake baki wali na ya kibaki ungea kore dhinari mono na kibaki ya umita wanyiri na wako Mount Kenya West. Kwa mwaka mwadhiru tuka ya ni miaka ya tano, etu ya tanda tu. 2021, ungea dhire embu, walie na ya uru, ungea kuruwethe nari. Katura aligani wali, wate tukenda kukakani ya Mount Kenya.
1: Okay.
0: So, ni musema niyesu ke niye nilao sile, inga dharing, ya numaradhi ya tatu kunyua sayi yao, na... Ni nwamende kwa mwenye mutongori yosura yigire kithure kendiki njara ni mwone kana mwenye ingi tondo usite kwa ngiro ni adhuri.
1: Okay, aya tatika tugu ndwega ndwega deto na lewe sinurare gana na yaka uga kiunga noge kie overall kana mbiseria kiravoli de dirai bisa ya orumo na nwa vesa nangarege sambo overwasi ya masia siya ndudu siya adhuri especially kumayembu but diko enda kwamba kusoka vau mwono enda kwamba kwere wabayeka vyo. Kwe amwe are maririe na nene kwamba gucokera ciugo ciaririwe ni mundu gwitwo Norman Nyaga ni umwathuri are maririe muthenya ucio ni wagwetire ciugo ciaivo akauga kire tureka kavina rega kane kugeria kugwatania andu etu vamwe na muriko ria wingi ugauka niguo na tokithie na kumbere kwaria na kwaraniria na rengi tukaraniria nao especially engi gweta kana kigweta overwa akwaraniria nao kana rengi tukaraniria nao ni expect na ni sidiria ni gitarukira kingi kana mwena ria wingi lewisa kugeria kuvesa na karege sambu va kiama akauga tokithie gwikaranira nthi nao tugakorogwa na thu tayari twi avotu gwikarata thuwe kana gwikaragitwe tugatunda ndundu tugacira meto ni kithona tukimavira na kuria mbere wana tokithie gucira na ria engi wana tokithie gucaria arata ria engi tugakorogwa twi na maundu meto varia methari ndwika kaundu gaka na tondu wai ku muthenya ucio ndise ka taukirwa te kana ora taukirwa te niko ni tondu kaundu kare karayumiria wavo ni uvoro wa gitarugi kitukugweta kia east na west nuwava kinyavando professor kithure kindiki ya kakora wa aina mugambo na bado kakora kwa na urumore tuisi wakitarukia Mount Kenya whereas bado Mount Kenya East kana county ino siumete county ino ita tosiumete kitarukia Mount Kenya East ikakora kwa bado nuiravo tago push kana kusukuma maondo masio mare mara vutia andu hao
2: wambe nyambe njokile wavo tule wiki auka kulekili auka selere lidia miaka ta idhanda tugu kane tano mithiru ungea ukila ukwembu wale na ya huru kenyata wanatune tuwa ukageria miaka ekomine moka na miaka ekomine tano mithiru ungea ukila wale na ya huru mundu teke baki huku nuwa tuwa ukageria miaka ere mithiru tu ungea lindia na ya aligadega shagua mithiru ukageria chonya kiria adhuri aya maraona gia nirele wanatwe gaga getu kaga igutiri kafindari haka wanamo mwale kago kuwa na koo wato kusa na kenyu niki nigeza ankuwa ni kuruambara wanatwe vye mbuwaka wawe wetu wanatwe tukwa tuwe kampenye kato ya kuruwa

0: suma kume guruiri mari ginya gendere siaronji kume radhiro ginya gedoiro kume gururi andhi ginya gya idararori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Tusitumike vibaya, tusitumike kuleta mgawanyiko katika watu yetu. Kabla muende kukutana na watu, museme mnataka kugawa wapi. Kwanza kujeni kwa watu, wawaambie maoni yao. Ndio mkienda kwa meza, museme tumeambiwa na watu yetu namna hii.
2: Andwara magiro kupewa promotion ya kawaida. Turona mea ruteristire ya kufuwa promotions.
3: Kodwa tovo ya marimata mau anamorelea andomari kia kumita madiga mau. Tugesa liru wa mudetu yoko kethika marimamu tono anamo mwogwa hivwesi ya nasi.
4: Komete nonga utweka tomando tou. Toni hindi totigaru tatae tuike tetuike. Kini nuatora ugane tukweka mando mau. Nikenza madina mena guruta wira.
5: Mumbunge wa Manyata nike getonga mokonji gukerera adhirikari nondo okurwa yetumira nyanake kodoga mesemanio ya tongoria mweno oregani. Ikeno kinene kwe kari yeturari ya kirenyi gukune mwana wakavangwa vuba uwe kari gukuro makinye tuno tungata wa dhitima. Na mumbunge wakiarudi denyoro anu anirete kwigwata na kiamagia People's Party of Kenya tamutongoria bamwena kwigwatana mweno oregani muvoro bitaware bisi mu rwangungu atongoria amwena oregani kuma county Embu rero ni mareganite na magiria mako kanie getaro kya Mount Kenya magitesandia musemano adhuri urewe kirenje mamosi enwa agwigira njara munini wa rais professor Githure Kindiki ni gutuika mutongoria na mwali wa getaro kya Mount Kenya East. Atongoria ni morotete atongoria remaranyi tambaru mwena wa dhirikari ni ondo wa kweria utwaridhi na mbele ya njenda siya kukwakani ya mwena wa Mount Kenya. Peter Munga ina ripoti yeno.
6: Matongoreto ni mumbunge wa Manyata na mvoraniru wa gituro kia ugavana wa Embu Gitonga Mukunji. Atongoria mwana wa mungetha nironi matesa nirete umusama niore wa yekikire kivarukia na Emburi kure adhuri akauntesi ya Embu, Tarakanithi, Meru na Isiulu. Masema nite ni kukukindira monini wa raisi Professor Kidure Kindiki tamutongore wa mwana wa Mount Kenya East. Mukunji augete adhuri andoresi ya gitarukiu mativati kubudhika kureta mega uga takatiri kaya karia mwana wa Mount Kenya are matura nite vamo kwa mia kamingi.
1: Mimi nataka kuambia wazee wetu kwa heshima na taadhima, tusitumike vibaya, tusitumike kuleta mgawanyiko katika watu yetu. Kabla muende kukutana na watu, museme mnataka kugawa wapi. Kwanza kujeni kwa watu, wawaambie maoni yao. Ndio mkienda kwa meza, museme tumeambiwa na watu yetu namna hii namna hii.
6: Mukunji ni aukirete minister utungata wa mwenge Jeffrey Ruko ni undu wa kutongoria magire makuthethura ni mwana wa irathiro ya Mount Kenya kuma mwana wa ithuiro ya kirima huko agikanyiria na kuga mutongere wa gitaru kiu ni ure wari munini wa rais Rigathi Gachagua.
1: Na kuna mtu anaitwa Firewood Mumuzi, atiyoshi ya rauga koko mumotomete mokira mwerathi ya nukanie. Kumbe ni uongo. Na mudhanyoshi wenge yanke gauka kuku kuka kumwere voro wako gaukania kwa ndu wetu. Mundusio mumwere asimamie hapo na endo ya kiendanga. Chini ya uongozi wa Rigiji Rigathi Gachagua, tuakikishe mulima ni moja, kiongozi ni moja na chama ni moja.
6: Ore wa RMC wa Mumenji Newton Kariuki wanaki agikuma atongoria arĩa marareta mũgao ũcio akiuga nĩ marareta mĩgao ya kĩndũrĩrĩ. Waugua akĩthiĩ na mbere gũtecanĩria uge wa Professor Kithure Kindiki thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya East akiuga ekari yenge ya gĩcigo kĩu maranyita mbaru mwana wa mũng'ethanĩro.
7: Akwa mena itũmi cio cia kũgania mũrima mangĩrĩ kuga tũgania mũrima makĩtheca na itũmi lakini magĩtiga gũthiĩ na vau mbere kwambia kuga tũtikwenda Agĩkũyũ. Wana gũkũ gwetwo Embu County ĩna Agĩkũyũ makĩria ngiri thate mwana mũjene cienyu nĩ ngũru Agĩkũyũ kate ngũru Agĩkũyũ nĩo mekwerwa mathiĩkũ mathiĩkũ ũguo nĩguo mararĩria vandhawa mambĩrĩria nthawa tũtiamenya amĩrũ makĩngatwa. Niĩ kuo ngwenda kuga atĩrĩ wana East ĩno ĩgĩcaragua-rĩ we kweri we mwene no twĩre ũrĩa East ĩno kũmĩgwatania rĩa wĩngatĩte amĩrũ no mwĩtwĩre ũrĩa East ĩno ĩkagwatana rĩo kuga ndũkwenda mũgĩkũyũ wĩ gũkũ. Nĩkuo tũkwenda kuga atĩrĩrĩ we ũtarona gĩtũmi kĩa andũ gũkorwo me vamwe wewe nĩ mũkabira niĩ na ndicenge wana Kindiki ũkwĩrwa Kindiki agatuĩka deputy kweri atĩ atigĩrĩtwo East ĩtheri na East ĩno ya tigwa wanayo ndenayo rigo gatwika deputy president yate
6: na kero wa munini wa speaker thini wa mbunge ya county ya Embu Steve Simba akenyururia governor Cecily Mbarire niondo akonyita mbaru mageria makukaukania kirima kiuga Mbarire atogeretwe kiutetini atongoria amwana wa Mount Kenya West
8: wakati Kibaki alichukua ofisi wewe alikunominate ukakuwa nominated MP na akakupatia Ministry of Tourism. You have no moral authority to tell us tuchukie Wakikuyu wewe. Wewe Karinda wewe, wakati wewe ulikosa kiti 2017, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikushika mkono, akakupea nomination kama MP na akakupatia Deputy Minority Whip katika chama ya Jubilee. You have no more authority ya kutuambia tuchukie Wakikuyu.
6: Medhari ya Mavoro ya Maro FM kumambere ya The Rock County ya Embu. Beto kwa Pita Mungai.
5: Na atori yetura ya Carolina na matora maria marigisiri tie kwa ari ya kanji kero ni mauri ni matari ite madhina maria makaro yete magisema na mo kumana na wira wako areno vingo ya kuvura madhiga na kawoto matongorete ni joni ireri kiringa mwekari yetura rile maugi yete madhina mamwe nilukungu rurumanaga na madhiga waringe maugi yete kwe na marima menje tuwe madhiga mama.
9: Osio nigo murumo atori ya Carolina na matura maria marigise kwa hali ya kanjekeru ineo mengu saka wa mudhenya madhiga makivurua na wakua weo wati mwende kwe atori ya ya
10: ndisa deoto ni inda ya ato murua mginyame nyomba ni usawo kivavuka haya mundu ndo kwa wena dina teno ya chalindisino si ankoro kana mundu wena evu ini dina inda makutumuna nyamu isio mati menjegia community kena tilisa na mgole ya wea nduka vavuke
9: marauga wanadhengia ukuro kwa hali eno ikuro kwa ena umidhio kwe hali ya mavura la madhiga kuona ni megeisha gira ovoso nuati kuli atori madhieta ukua makiona madhina kuma negena wenju wa madhiga mama John Ireri Kiringa urende mutuli wa gatitori na ule musi wake overkaneta na kwaren arata liya madhina mariamo akwetu akivitu kila kuma negena mirurumu eno ya madhiga na uvori wa madhiga maa kwale
11: ane mutuli wa gatitori avava kufena kwareno yetu ya gatitori ni kwale ando kete ando wengi na family nyingi nisio na gira posisio wa mwenya nyondo wako aleo no kwe na charities tulabe tukira nyondo wako aleno na teko ye na madhikira kini kwe mbaruti mwe marekira ukethira ni mekira mbaruti nyingi vitare mwe ukethira nisi ya ina inyande ukethira nina nyomba le mwene ilagi ya miato
9: arauga kuona nyomba yake wana eo watile mwene ekuona ni kavindo wakonda engi tuweka ni avro kira eku managena ovori wa madhiga Kiringa arauga madhina maria menge manatungana na mo ni kuona temarima mama marikia kwenye kuwale maita maria menge matithika kwa na ugoti wa mahe uguati kule atori wata wananya mwene mosia osia mosie
11: nyene yo mweto ndo nevakwe ne elimare mwa na toa na voya toke to dhikero elimare kukwa nwa to voye tondo marima mune mwone kama e dangerous by the way wanambuli ya kwa nerege ya kukwira voye kevaru kavagu elimare egesu ulia edha eke toro tere kodu wa to voye marima tamu anamorele ya ando mare kia kuruta madhiga mau toge sarilua mwethetu yoko kethika marima mweto ndo anamo mwogo hati wesi ya nasi
9: aida kanini na uulia na CHP wa etu ali ya Carolina agetariri ya madhiga na maremo marago mina asiali wata alia madhisa kana siyana nini denu wa kuareno
10: sisiwesu mako kana siyana kuare mako kana siyana na mako kana siyana maima majiwa kuhu uwin india rumrubu onze nima manyunyaka na situ siyana nyingi kona tuni itarwara nika kana
9: araugo siyana ilia nyingi nita sanete kithomo ekuma na gena ukorwa ila ambiria kuthi kuarele ino siye nini eka nini araugo wanario mirimu ya kuma na gena lukunguru wa kuma na gena kufura kuwa madhiga wata na siyana ilia nyingi kuwa ikiva vuka eko manege na kuvuro kwa mbaruti
10: nko na sina ino imo sieto igekora igakoro sina charity na sina dhina niki nito ndo sina isio siya kura ilo igiba wakakano ndobu mwini kuri ingwa
9: elu makienda wadhani wa matura watu na dhirikari utigira mitatara ele ambiketwe ya kuvuro kwa madhiga nila kwe kilomirirua
11: kone tongevo ya ndoa nema nete kile kudhao mithi ya ndoa ya akware mbaruti ule ivatia kuvuro nige dhaiti kathoka nge nyombasi ya ndo na matigatura nge mavati ma
9: nge ripo Otra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduiga
5: Nduiga muno Anthony Nduiga na mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro anirite kwigwatana kiama gia People's Party of Kenya tamutongori wa kiama giki na kwigwatana mwena wa Oregon Thino andumiri ya keria irete roni ya Kenya mono mbunge yoyo Araka njiri ya kugose temwere kira oyo Tanjiri ya mwe ya kureta kivoni yoki ya madhina mamwe Marema gumirete voru na makiria rovangiro gimo wa mwere Kithomo utongo voru na maundumengi Ni ukumite otongole wa raisi William Ruto Ni ondoa kurega kurumbu ya maundu mavata Wanadhingi ya kwevori randeve vingi ya kithirono kinene Kia mwako angirige na mirongo ili na igiri Mumbungi yoyo rago mara magarinti Mumuna ngavana wa siya James Orengo Seneta Wanyamira Okongo Mugeni Na ingi tauri ya mwandiku ya tosa mjugo na ratariria
12: Just for avoiders of doubt I know you all know we left government long time ago and be associated with the Wheelbarrow Party, the UDA.
13: Thutha wa Akenya gukorwo metereire kwa ihinda mwerekera wa kiuteti wa mubunge wa gicigo gia Kiharu Ndindi Nyoro riu gutari nganja ni arikitie kumukania.
12: Mimi kama Ndindi Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo yes. Nimeigia chama yes. Inaitwa People's Party of Kenya. The third thing I am glad that the membership of the People's Party of Kenya wamenipea nafasi na wakanieleza tukifanya mambo ambayo tunafanya kwenda mbele. Wameniuliza kwa sasa tuongoze hiyo maneno na mimi nimeitikia hiyo mwito.
13: Utuko hagukia umuthi gikarini na nyumba cia mohoro dede anithire gukorwo aigirite kiamaini gia People's Party of Kenya kuria egutongoria arumiriri yake gukinyaniria kioneki kia mogaruruku bururi-ini makiigiritania na atongoria mwahu-ini wa mung'ethaniro.
12: As is all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition. The other point I want to request the Kenyan people. Mukiangalia viongozi wale watapeleka Kenya mbele from next year. I also ask humbly the people of Kenya. Muangalie pia People's Party. Pia wao wako na viongozi wanaweza shikana mkono na wengine na tukoboe Kenya August of next year.
13: Dede akinyereirie kuri maingi mafata mafatie gukinyanirio bururi-ini mari makugacirithia meikarire ya a Kenya kuma githomo ugimo wa mwiri utongo wa bururi gatagati-ini kamangi.
12: I believe as I stand here today as we'll hold hearts with all Kenyans to deliver Kenya next year in August. We have done it in Kiharu to show that education can actually be reformed without necessarily adding taxes to Kenyans.
13: Nigo gona rirarehete hamwe atongoria kihiri ari megiritanagia na mwaho wa mung'ethaniro ari ne hamwe na gavana wa Siaya James Orengo seneta wa kaunti ya Nyamira Okong'o Omugeni othe magikinyiriria bata wa mugaruruku bururi-ini.
14: But in Kenya we have a situation where one man has captured the state and captured the country. Even Mobutu never did that.
13: Hado ini hawe Mwaro FM kumago kuna Nairobi. Nie jetago Sam Jugona.
5: Nwega mno Sam Jugona.

0: Na to kiuma maondo mavutanetie no tetiriu tororie maondo mavutanetie na maondo ma kithomo kuria sivu wa location ya Sierra Wandi Evrori nike David Mogono reti ya Sierra kuthi na mbere kumurika migende ya Siena siao akere mwandiki wetu wa Mvoro ofisi yake kuri Sierra Mogo ni reti ya Sierra mevange wega tondu Siena irasoka skuru kiume gyukite agwite ya Sierra ya remaga korwa maina vis ma, kana matena vis ya kuigana Maria na ali mwanene ni gusiana ithie na mbere madhoma gesera ya vis
1: tende tukiana ili yata kurugula shukuru kwa musiali wonde no wagerero ni kungangana kwa wongi vote ka asali yonu wako ati na ambia ziyo nda kanyamu kanini atu wale mwana ginya shukuru adhiye alie mwalimu ni mundu na ni musiali tawe alako zikiriria na utindi akara kerekia mwana wako tino juu ingi wana asia na uko farabarari kwa mchijia yale kaliye na mwana wake ni aguria nini munu moja anju kumi ya kubila mwana shukuru ni atumia malega kubila kubila chiana aguri magetua na uko natia kuwe latigiru wakiru tawa maana pana unayangali rambia kena ugadhiye shukuru tika responsibility tia mwana wakinya shukuru tia kumundeba kira tigiti ya kina ya kula shukuru ni baanungi vata ukinya take the effort tuwala mwana kinya angetire.
0: Na mumbunge wa Manyata John Gitonga Mokoju nomenetie siko sia otoiri koretwe ka kuvururire niguo kuvaragania mesemanio ya tongoria mwana Oregoni akiaria thini wa wandi ya mavuria gukuri mwana wa mbere kurira semanitine nekari Mokoju enora komire thirikari ni ondo akiria agwite ikoretwe ikinyitete mirene niguo kuriva nyenake kothoga mesemanio ya mwana Oregoni.
2: Nimeona serikali ya William Ruto imeamua kuharibu nchi yetu ya Kenya. Tuliona picha za mahali inaitwa Homa Bay na tukaona picha za Nakuru wakati Rigiji alikuwa ametembea. Tumeona watu wanatumia wananchi wetu, wanawapea weapons, wanawapea mpaka tear gas, wanawapea mpaka miti wakuje waharibu mikutano ya wengine. Na mimi nataka kuambia rais, kwa sababu rais alipata nafasi wakati kulikuwa na rais mwingine, Uhuru Kenyatta hata siku moja hakuvuruga mkutano yako na angeweza kuvuruga. Uhuru Kenyatta alikupea nafasi ya kutembea Kenya mzima, ulikuwa unaitwa Tanga Tanga. Wewe rais, wacha kukosea watu wa Kenya heshima. Kwa nini unaharibu mikutano ya opposition? Mkutano ya wale competitors uko na wao. Kwani utaki wa Kenya wajue ukweli wewe ni muongo? Utaki wa Kenya waambiwe ya kwamba your agendas ni za kuua vijana wetu, kuchukua mali yetu na kuhakikisha Kenya imerudi nyuma? Lazima tuendelee kuambia. Wewe rais, tulikupea kura huku kila mahali, lakini thanks zako ilikuwa kufukuza Gachagua, ule alikuwa the most senior person. Ya pili ilikuwa kuhakikisha hata Mukonji mwenyewe umemkamata, umemuita terrorist. Wewe tunakufunza adabu tarehe 10 mwezi ya 8 2027 ukielekea Sugoi.
0: Na vanoto kwamba ukinyia madhiye yetu wa Mavoro madha idhatu Mavoro mingi mudhikiriria ni wanasi evandawega madha madha mwanja na watitha inya dha idhana dha adhita kwena mate mbita warewis muru wangu ungu.
3: Inamau marai Mavoro mawe Mavoro FM waugu marekeka nogu tradi na mberna ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 Eoni News gwe 22200 we Mavoro.

0: Watukithisa kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru. Nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria. Mwatuende kuigwa maoni maku, tuigwe kiria ungienda tuike nigu kwagiria umemerekio wetu. Wanakana mateta maria ungikoro inamo. Ni raithi, tutumire email kui mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM, nitugwe siregia. Dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku, nitukuthikiriritie. We Mwaro FM, enwatu dhita na mbere gukumenyithia movoro atore mathiite na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo wina undu wa gwenda ungienda gutumenyithia, we miena ya Runyenje, ina Ugweri, Kivuti, Kianjokoma, Bwinjeru, Rukurire, Karurumo, Kathageri, wanakana miene tiga nitege sigori mbunge kia Runyenje. Na utumenyithia kuvitukira mwandiki wetu wa mwana wa Runyenje, murimi wa Mugendi.
1: Ripota kama mika we Mwaro FM, nige sigori mbunge kia Runyenje kaunti ya Embu, niembe tagwa mureni wa Mugendi.
0: Kuvitukira namba yake 0791-338-195. Niyo noti mugwanja kende mwe, idhatu idhatu inyanya, imwe kende idhano, we Mwaro FM. Nyungu ya Movoro. We Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaniko wewe mwenu wa manyata siakago wanangijie kiretire ilo oratu watithia otae wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilina natu ya menyithia sia ikuka na mando matiganete tusalero wa visire yato Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya Mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721-648-385 waranilia na Njero.
2: Wanegu Mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari, na varetu retete miagongore ni agutura muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye jitha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendeti ya kamemeka we Mwaro FM magakoro maiku. Wa vamo

Katika kabodhi yobono kyo tule Ane tondo wanke Mbaure wete kwa njero keke baba Ano tika kabodhi ya nuruwe mbaro ya gaviru Watu kinyada ke kamirongo Idhato ive tokete kumasia vandada Idhato siya kira wako nga wakari vidhia renge Tenari liakana Eri metambole mevota ni awimoro FM Kira wako kyo mothe good morning Nyo kambe tambole ya dhimbo ya toso Kiri ya wega vio 4th hour Yani ya tenari liakana toki Toi kakate ya Enego shona kauga kamo vangu wago tuyo muadhi Nuwate tutengika shona tutambe te kuwana nidhia mudhikiriria tutambe te kushira Eni oke vanga vanga weka maonu wako kira wako kio mundu na mudhu nyo mundu Nise kariere nekarangwe tekiria kana bando Karakwe wamba we karakare bando vena korugare Goku nengu uruagia baidu wengona nuwago tundumarete kidogo kidogo Lakini kuraso kane uko kakaruro kama dhamengi But anyway, ni sawa sawa kaya ntoko kamenyera Kaya takakato kamenyerete mwamiri wa mwanja Ndishe karao kangati ya mwari wakana na kwanza karegati Ndishe tuwe kwa hata karera ni takaka mwari wakana na Ino ni evidence kanane wira by the way Wamono mwana tukule tuke alia mwosenja wa aliena Lea lalia hiko ino tetali lia toa menyerete miaka ya tene Lia toa menyerete toa wa mwari wakana na tarikina Ati nili oli wale kambia kuratha andhe Taruni tuweshe wega mwono mwari wakana na kimi kia mbele Kukono kwa nakaira kau kamu ili wa mwanja Kau kutundu mara kuka tuba kau Eka nyunyo kau gao kaganda vaikio yone kaka Pati ya kinya mwari wakana na kimi ya gea kaili Kili ya tegea katha tuoguo Kariwa kamba ya kulivana kuwa Lakini leu Dice na leo mwari wake na nova anate E na guwe kumitu teze na guwe nova anate We kumina kamo na leo nereo tumenyereta wana leo kavura Taruni ya roja by the way Na by the way ni kaondo tovati kwe siri ya mono Mvongesi yetu siora diwale na nivati kwa tutara wega mono na kutara mwari mwega mono Nirona ga kemerageke Todune kemerageke Kitula umirageke kitula likiri ya Kanage kitula liki of course

tu yavotu kudonde kana go streamline policies kana mawatho mako tu tetheria ati mutongoria ndaravatara kuthie njaka na kuraca gucari origiti ati no ekaithe no dispensary yeva kuvenake athia tungatirwe navore na tungatirwe kwagirite na enoke tu yavotu streamline sector sieto such that no siete kekie kana siete kwe ni atongoria tu nao because I am not of it to get it. Kiyo ni kiyuria number one. Kire yu meririe. Kiyuria number two. Ni wadho. Ni wadho. Katiba ya vori wa Kenya. Na tikwene ya na kufodhe liya kiyo na kikia mwishimu wa Kenjavu wako. Totono nire gulia kiyo gage karande na taramu wa wadho. But nire na kuere wano wadho le kushu wa atomika. Kukuli kagiria na kuligiria motongoria. Kana mwondo wa gwonde. Kuga that. Tondo nuwaru wa lila kondo furani nuwangi nyocho kwembu. Reare kanare. Kure kanare yare. Nuwangi nyocho kwembu. Kondo koko di kulikiterwa. Tika uwa vana unguo viana. Nyocho kawako. Yanga kutina wado. Nge for example tamotongo lia. Adhia na kugo. Morone madoka. Nge koro nage shari oligiti kanada. Nge oligiti na ku. Nyambe ya shoka. Nge tondo ni wado. Okay. Because of course kuna wado. Kwena ila tungwe ni repercussions kana nyumi shia kuna mawadho wadho onde kwa nwa aveto kwa nwa tuweka wadho ndi kwenda kwe shiria mono nwa tenire na kwe uria ne meja zire kura ne metaratari kutuga atumira ya kuse njaga tiba kaweli wa Kenya kareka wese ni tewe ya adhi wa mono kwa mokira motunga tavale hali kana vale wa guwe na kena vale angevota kwa mokira todo ndeke na to streamline tutawe garanita ko turakinyangira ivoto ciaria engi maone maundo maire mari na gweta because vrembe kale te kin javo ko to na kaundo tungiuga kangire ta debate yenge kana ile tungiuga na indirect yenge iguru ria indirect yo yake skana to anyita nira na uga tiri kyone kikia mujmo ken java ya kudhonde kawado wakura mata ule mwogi makana motunga ta mwogi wamu ule makavesha na kwa especially kwa ya tongori yetu ni wadhora inda ndereti yenge igurori ya ndereti ila tuwe nayo na huko kune tondo waki na weza na karege sabo na weza na turege sabo tuwiri number one mwogi natu yuri ya katiba ya vuri wa Kenya hii yugi eti ya tetaliriti ya temwadho mavuri wa Kenya mabana atia ni maratu ya tekiri ya kudhonde kawado wago kuliga giriri ya weka na mutongori ya wagwende kwa mwogi ya gira oligiti vando wenge idhe nyari ya thibitaliri ya bakuvenake number two mwogi natu yuri ya tiri discussion teno kana ndereti teno mwishimu wa Kenjava alareta hii ingi kuruwele tete kikana ingi tuwa giriri atia because ina kaondokega muno kararuta kana kwina kaondokega muno karauma vo no ginya tuyuria tiri wana tukera yovurwa atongoria kana kuthondeka mwatho atongoria eto marigitagiro mathibitari ri mamai iniki no ginya tombe tuuria niki gitumaga mutongoria ona thengi yake kugurwa gitutongoria na gitongoria county flani kana kuria tongoria atagendaga kwa mukiro rigiti kuo ni motunga ta mumene matakinyaniriti ure kwagirite ni motunga ta mumene matakinyaniriti kana kana matungiuga matagiririte kavita yani vio but again ni kaondo kara inda ndereti ingi watugu na uga iguru ni kavinda tuvati gukorwo tukiuria atiriri motunga ta na tu mumgi mwa mwire tu ni na vesa na karege sambo ginyigia kithomo na vesa na karege sambo kanginyigia mwuru mengi mengi upatitika mbetekigia tunyambe ndo mire kithomo no gimu wa mwiri ni tu kinyete vandu tuka streamline health sector yetu tabururi health sector yetu ta county tuka kinye vandu that mutongoria wanakeke mwenu wanatu anata kufinjiriru wane wadho ke mwenu nulegwe secure kwa mkiro rigiti vandu bare kana divitari reva kufinake kana divitari reake adhonde kete neratunga tirandu wale aratongoria ni tuthonde kete sekte yetu taya kithomo tuka kinyandia vandu wati mwano wa mutongoria no adho magire dhinu wa shukuru siandu kana shukuru siya muengire siyeva kuve na adhwe na kukakuru wa badu kithomo kiwara kinyandia kiaro ni kia gireru wano na temo dikiriria wani wako noliko lakikani nyanya itika dita siyeva ndaweka da inyasiya kirako metambo ni mevota ni umore femni ronete Morogeto tone kuma mbangwa kimbaliria kambira mitambo isansa kule mwenu wa mbangwa na kule kwa 3-2-1-0-2 nevenya niguo nevanga vange mwene nule kongu koro wangituga na kiveo kia watoto fan day back to school edition good morning mbredhi dinda wakaruma ni kagumore ni mitambo ya sante sana kando vyo

0: Kwa mwono mitambo ole mwredhi, sante sana. Na mwondogu wetu watemboya Honorable DP aina kibarua kiomu. Okay. Ngusi dani uvuru wanda detire tu kwa ragiria. Edward, thank you. Nene wana domeriri yako. Uvuru wanda detire tu kwa ragiria. Mwanda nyawa mwonde kumavara kiambiriria. Mboya hai ni kwa rovio. Tutadhuri ya kia makia mwembu. Yono umo wale madhiete. Tadhikiriria va. Tadhikiriria domeriria va. Hai mboya, ni kuwaro muno. Kwanza ambia, hai. Very good. Tutadhuri ya kia makia mwembu. Tuadhiete kuira Kenya. Igetekia vice president. Okay, gusia ni deputy president. Kina mwene. Gutena maondo mau marauga mako gani ya kirima. Okay. Behaiva Henry wa Kalingari Embu. Ni gwarambira akambira atirimboya lilikana kiama kia ODM ke thirikari ri na nikirenda gitikiu haya no vronde tira tukwaragiriria chaka no adikiriria Henry Behaiva sikani Henry Wamiatu Henry Wamiatu kambira atiriri boya hai tutadhuri ya kiama kia mwembu tuadhiete kwera Kenya geti kia deputy president ageti te VP vice president but ruthi kuino tutekona na vice president tukona na deputy president ki na mwene gutina maudoma umarauga maku gani ya kirima ni Henry Wamiatu ayimona wakaringari talirikana kiama kia ODM kithirikari re na nikirenda getiki kiamwene ni waraisi ni siyasa. Thank you very much asante ni na wano wako kana uga ni wadhome tuwole ovana because ni uwa mwono bana ya toko sira kamuthe nya uwa mwonde kulea bungi ya mwona inchi no avara tiri reki ambili ya toko sira kamwono bau kuna domerisi ya watoto fante ni nona na tondo tuwa tika liyandake kashiga na tika mwone kana nekavina kagiriru bas tuwa tika liyandake kaidano tika tuwa tika tiri tika mvige kiyo dhekiu tika mvige droyo nevenya betekiria nengere mwono umo kiveo kwe mwono wangu siri ya naruga noru wake nerwasa kidogo bata rambira atirele rambira dumiriyo eva okay. Sao siara nengere tunginyegia namba ya kia dhimoni sao sawa nondo mwaro vyo tika nimeroli yava system ulewega vyo refresh very good aya tika mwone ovaro good ninaami ya nondo miriyo sao sawa. Watoto fun day we mwaro. This is unforgettable moment for my family. Watoto wali dance, sliding, mogithi, roll ball, music, na stage performance. Mama mwanda siya nasia kone siya kire. Ni nasia na idha to, tafadhali ndethe liya kule viro wa mwe. Ndivire ya siya ngiairi, tena kwe taritore yake, batu wakano wakini rwega vyo. Rwega vyo. No ino mwondo urone kanatiri itali ya kiri ambele kuguvoro wafo. Watoto fandea na kuruwae kurengi. Na nye novoti ule ni inaguo. Disi ni madam. Kana ni gentleman. Dirama ni mudhuri, ni mutumia. But. Torunu anenge na namba yake ni sawasawa ni tukumosaria. Namba yake dhiri etena 735. Tinguli vira mwano omwe. Nengo kurengera t-shirt. Nengo kurengera ndoi t-shirt. Kuma kwa watoto fun day. Gikwira ga oma taoma. Mwago osio wonire. Na osio wone to watoto fun day. Iti kilo olivire siena sion di dhatu. Mutenya osio wanjo mavirino yo kete. Ya watoto fun day back to school edition. Na mwago osio no makathi na bena kukena. Na mingi mingi. Miyango ni mingi baidho yendo ungedhiria. Mwana kasia na ikatha kaniya mwadhe nyoshio ii. Megwe kweri kweri ni ya thakaniyo. Kweri kweri ni ya kenu. Na wanawe tamosia ni ukagea kanya kubona mwana waku. Na nito ndo kuina kia wa. Watari ya ruganuru wa kiwega vyo namba yake na ugedhiria tina 735. Arai mwavu univire mwana wa mwe. Tunayina siya na idha tu. Lakini betikiri ya tu. Na nimbisi. Nuko metekiria. unengere t-shirts kumba kwa watoto fan day mudhanyoshi ukadhi we mundo branded kadhi tayari we na kipewa gea kukia watoto fan day wewe loyo shabakika ye loyo ii nito dodosyo congratulations dona kwa territory yaku lakini nengo kusaria tu nina namba yaku ya dhimundo na ameosa ava system mle wena muvota ni wetu wakifeo kumba kwa watoto fan day toke vanga vanga nunuwa jumavirino yokite jumavirino yokite ya tariki mirongwiri na idha to watoto fan day back to school edition nigo muvango gwonde uga kuruwa wega vio ugetuali idu na mbele vada kivarorikia University of Embu. Okay, ini ni watoto fun day back to school edition.
1: Wanegu mugambosio ukamenya watoto fun day neso kireti waringi na kabinda gakatu sokireti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition ni mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari na varetu letete miago ngure ni agutora muridi kanaga ni tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko nginye ye dhaikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiewe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku. Wow.

0: Ugumekekete ni uturakwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matumama dhainya Akenya kumamena ngorani ya voroni marutite maoni maavu wa mbunge wa Kiarodi Denyoro kuigata na kiama kia People's Party of Kenya akavinda akaria kana akavindari karia mweno oregani urevu kugusirira urioga ukiria vendera ya mweno oregani ni huku ngedha nda isi William Ruto vingu ya kithirono kia mwaka wangirigiri na mirongo na mwanja ndi ya rani ndeto eno igoro ofu wa mutongoro wa kiama kia DC birigadhi ya shagwa kugaru nukoro yetwe anitani tie kura sio ndesi ya Mount Kenya. A Kenya marete rekuwa na ndende kana agakorwa kigwatana kana gitonya kia marikia DCP. Kunigwa nyoro augete nura kuruwa gisira na gashagwa na karua mbere ya wosa ikinyori u. Mwandiki wetu Johnson Murithi na letu eno.
2: Mungetha ndogo kufurudi ndogete na odhiete na mbele na kuevalia. Nigetha wakoro kiruta mvura niliumulia kakoro wake ngetha ndana uwiri ya Muruto. Zaini wagi dhiro no kilane kia mwaka wangiri hile na mirongo hile na mkwanja. Huku mudhenya uira mutongori wa kia makia DCP Rika Thigashagua. Aki ugania soka nilie kura shiodhesi ya kirema.
3: Siasa ya mulima nimemaliza. Nairobi nimemaliza. Ma nation wa Masai nimemaliza. Nataka nimaliza hii ya Kipsigis. Nikimaliza niketi na kina Kalonzo na wengine tuanze kuulizana nani ataongoza Kenya na ni kwa nini, si ndio? Cheme mimi nimesanya kula milioni 8 ya Wamasai ya mlima. Nairobi niko na 1 million, Wamasai 1 million, for Kipsigis 600, mimi karibu 12 million. So tuongee tujue nani ataongoza Kenya.
2: Na kama mtongori wake ama ya PLP madha wanga leo akarwa ni adhiete na mbere na kuivurira ndeve huko akiuga niwe mwega gukorwa akingethanira na William Ruto kuona ndali yakorwa wake nyito na karoro okothe ka ungumania
4: ndondo gamania na my brothers tuwe na kupizane ni noni detare za korwa thirikari ne ikubinyiriria ndu bende ya Kanu ni yani ingira Kanu twatoreza ubizane na kibake nginya tukingira ndu thirikari ne twatorire tumwiraga ne gukagira ama mona atakiroto ni kwagirire kana gutianagira ona bende ya Kasongo bende yo mutarendaga kwirwa murugaga ate ne tutwete cira ni ndamweri yo mundu ni mutimu ino ndu mundu mwega ni mukora ne mweri ingiririe we ni mwagitikia muage atumia gitaga gutheka atia riu ndakwira one benya riu ina rio tiga
2: nake mubunge wake ya Rundende Nyoro waini arakorirwa kingira thine wa mungethaniro.
5: As is all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition.
2: Kuingira kwa Ndende Nyoro thine wa mungethaniro nigutigite mwingiuri na maoni matiganite na makiriara makoragwo makinyita mbaru kia makia Rigathi Gachagua
6: tuwa mauti Kenya gutire mundu ona omwe mutongori wa mauti Kenya mundu ugwitwo Ndende Nyoro egwitite
7: ni tuwa maga muno tondu ona ngirora andu aria mekurigicirie Ndende Nyoro akiruta presi yake ndi na mutongori ona omwe egwitite wa kirima
6: oreko gukorwo eho ri tuwa mauti Kenya
8: netikire guhura siasa sia opposition todo all the maroka magatukora ithu mwanaichi e opposition kwogo matigeziria no moka gutusejia nange kororenge hi ni gogitumwa tumitwo amenyage ona tumwo gutiri undu ekugarura
9: ona kabange athie DCP kana athie Jumbiri tondo se siama twina se sia kuigana tondo thina wakire matikiama thina ni uria tukunyitana tuingate William Ruto
2: ngirivo tarai mwaro FM kuma county ya Kirinyaga jitago Johnson Mureithi.
1: Na ekari yetu rari ya Kirenyi subrogation ya Kavangwa wandi ya Kagari South wukuni mwena waru nyenje maina yuke na kene nevu vau kinyirono tunga tawadhitima mumbunga waru nyenje reki msangkaremba ugete dhino wako dhoma na anduma no kinyita mudhia vuva wa kukinyirono tunga toyo wanavori biashara ari ya marutaga wirangi kana wanavori biashara ari liuma karutaga wirangi nyagia madha mautuku na ari ya maria magana mae makavata kovura mae na dhitima mubang ngoyura kinyandwe kuromera ngo atene mu bunge wa Runyenje na Ruvongero wa Ruro Electrification and Renewable Energy Corporation kavindo aka mu bunge yoyo augiete kene kyambiria tu toni atira matura monde marema tena tunga twa ditimane ma kinyirua mbere ya kidinono kinegyo kete
10: twa ugane tugwikire turariri ditima nitwekire guo Tuwa uga ya transformer itura aliriri. Nitu wekile guo? Transformer angatele no? Na nini rona guko guo andu matunga tetwe wega, wega, wega. Bendeo na guko gutia vano guo. Na aruragia guko guo gurungo na gutia na ikengi siya ditima. Lakini sahi naona kuna maendeleo. Tuwe yaba nitu alikanire andu guko matifotaka kulezi ya wega. Nyundu anduma. Leu madhena mwalezi ni makinyandwe
11: Mwisho
10: Goku siyana ikoleto ita kufota kudhoma wega Nyundu wa kudhoma na tandika
11: Amen.
10: Na wadhomi wa tandika matukuli mama Nima Uwe madhena maguo Leu dagekeno liu siyana etura lirea kirenyi Leu mai na mweke wa kudhoma na mwaki wa dhiti Makazi kagereria we mwaro Makazi kulea karembati nda Na kulea olea virikali yeleka Teko atenengi watu wekera luzi Timasi ya kirenyi atenezo watu ungania Bado kuna wengine wako kwa giza Lakini nilenda Meguo voro wa kirenyi Makagia na mwevo Tondo kirenyi ya hendu male Na ole uwe tendu male ringi Uguo wa mundo we constituency ya runyenje Ningu endamenye Mumbunge wake Karemba ai tayari na ni are rutaniri ya mono kuruta wa mundu guothe nduma
11: ndumari
1: muthia matemo mavoro ni dha mugwanja
0: ugu mekikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma mavoro mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya mavoro
12: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kaviro ibaroli Sio ndesi ya medhako guko vorulire na kima vorulire Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo oriorarea

0: Tudiri wigonjeri sietu siye midhako na timu ya Marikia Strikers Maina Moroto wago sariye tigiti wako dhakambi tikasi ya Olympic Kuria musiri walo sajaras mwaka wangiri gire na mirongo ili na inyanya Kuvitu kira kana kuvitu kira midhako iria irevu kwa kuambiriria ya irevu kwa kuambiriria mweri uyu wa kana tariki mirongo ili na idhatu Ginyagia tariki idhano mweri wake enda mbitika iria kakuro kumusiri wa Nairobi Munini wa rais wa kiama kia volleyball kuvururi po bitok augite adhaki aria madhondekete timu eno maina wasindani munene na nima kuthina mbele na kugatwira vamwe wanavuva wa vota niosio nginyagia bitekasi ya Olympic sia mwaka wa ngiri igiri na mirongo ina inyanya
1: Thank you Federation for supporting us thank you ministry for giving us this chance the team is ready for this competition all the best for Malkia Strikers
0: Na kocha munene Geoffrey Omondi akanyiretie kuga Moroto wa munene ne kugetigiti wa Olympic
2: It has not been easy the girls have put in a lot we coaches have also put in a lot and we are doing our best
0: Kwingi inaku niati Ruto Murike Mondo wa gutaniti na muviro wa maguru kuria makiri ma ekari na raia vururi wa Cameroon ni mara koro magi kinyeki gwanjeri kya yaude muthenywe goro kongwira na timu ya vururi yo ya muviro wa maguru mwena watumia indomitable lions vuba wa usinde kombe kya wofcon ditare ya mbere Eritu ya kuma Cameroon marakuru magikedwa ne makiri mama shambiki dhini omu si munene Ria maraso kire kuma Morocco Kuria masidire Marawi na mbao idha tukwa noti dhini omu faino omu denyo Jumaviri Na usinda yukombe kia ofkon mwako yu Adhaki area adhaki ne maravuru mbisa na mashabiki makuete vendera Na weki ranginyagia nguo siya timu ino Makiona niya yekeno kenene nondo wa timu ino usinda Cameroon marakuruwe masinda kikombe kiambere tondu mavida mumonde makuretu maiki nyava ino na ukoro magisindwa ni Nigeria na mindifiruda wa Marawi veithi simzim au kana augete muvira watumia dhino wagitaro ki Afrika neo kinyoketie kinyore nene vuba wa kureka kwambite kasi wafukon mudhinya wanji waviri kurea Morocco simzim akiaria vuba wa timu yake ukuru wa igie isinde tena ambao igie idhato kwa noti ne Cameroon augete ovota kana usindani uriaro ni edhino wa timu idhira dhakambite kaino noa ikiro kieguro guko akiuga mudhako yu nuothi na mbele na ukura na afeithi uretha kakira kilavu kimwegi ya Switzerland kuri kana kia Switzerland augite nuradho mire maundu mengi mwono mavutanite ya muviro wa maguru na kuga undoyeno kugusiri ya retu yengi ukura wa makithaka muviro yu marawi marara kuri makiane kithia rogano makithaka ritare mbele na ukinya vaino siya wafkon mwako yu Na athakia timu ya Gas FC iliadha kangusanio siari ya FKF gisigori kia mbunge kia mbele South na iliadha kile mudhiyare wa kiumia ni uretiri wa tongori ya gisigori kukumatethia ni kukukasiri ya tarandasi yao kuringana na Gerson Murimi ureni kapteni wa timu ino madhina karondo ni mumara vitukira kavidari gaka na marato mamare mwangi nyagia ni kukwagiri ya tarandasi yao au gitethina nene ilia mara vitukira na wagi wa endo siyavata midhakori ta uniform kuria makorogo magito mirai univu mwemwethi inu wangusa ni osionde wawo ugete kivaro varia madha kagira negi kiro kiandhi makiwere dhirikari ya kaonte embu kumadho andekira neguo ukoro maina kigwanja kiega
3: Marietone Ngrison Muremi, Captain wa Gas FC. Mathina mara tuita Gas turavitukira kura mazinani. Nikuwa ka timu ya Gas itire kendo ta uniform. Uniform yote kagira gato tuikira kukura t-shirt cia Red Dig ya mungi thikururia ni t-shirt cia Arsenal Man U Liverpool. Mundu ndagiria t-shirt ira kana tota vutire kukura t-shirt nya ya toya thanki more than 20. Nitukwa ta challenge yato kibawa. Mundu akwete na t-shirt yake ukino kana t-shirt ndithinu. Kwoguo atongoria mukavota tu sugure kirara kambere ya. Nitaino turai tanya kuivaria Governors Cup. Na nai muno Governor na awasisiri barewe ta uwe vore tukitha akari kiyaku tutuina uniformu tukitha kuna maranga ranga tuwe timira wakirisa sabu county na temuta mifira na kifaroge tukura gas kina challenge tenungu thiyari kire ofisiri ya team kira tukika kwa kina madhiga menge kukukune kira wane kifaro kenge baho na magatoro ya nangia mwono wa kifaro tutuwe kia kure miro wa kifaro tukitha wana kwa tuwe kira wapositu vata kira neti tenu ta manji ya mbere tuwe kita kumandura wanuan baho yumwe kira kwa nondo kwa utia na neti tukisindwa kutuka vata kira wa kifaro kire mwona tuwe kira wapositi na tukira turomaneti tutangaze mwaka mwaka kune tura hope tuwe muzie netu kavota kukona masambi kimenge na tuke vota kuwini ngemu nyenge tora tunge vota
0: na vana vatura kinye mwadhi wetu wa igwanjere siyeme dha kompita wa revisi muru wangungu
4: nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde guko vururire na kema vururi na uwe mwaro FM mutambori oralea midhako orito tira daga mugio tondo tomenyaga igo tora na iko dhama mama na menge menge nukavitwene mufango wa sports kicker wanjima mosi dhai kumingi nya dhai giri kikihuai
5: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamafeza Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamafeza, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
6: Kama tumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Edia Wimaro FM, 93.1 Akanika.
7: Vai marito makwa. Dita Wahilda Wanja, kumeturari ya kithigi. Ni mendete kamemeka wimu aru FM 93.1. Nenzi kagiriri ya gipindi kila kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu Wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kia kireta wani Mugenge. Nago tura tura na Murimi Waka Muendia. Nago tuwa Muadhi na Mama Kanisa mena Muridhi Mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, lakaniko, tuisi aliriti.
8: Wai marito mwako mbeta watoni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongo liya yudhi woko masinani. Ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa, ni kamemeka evata. Kipindi yekenge ya kuma za inya kudingi nya za mwanja, yeke ya mwole mwa kamuendia. Kipindi yekenge ya kuma za mwanja kudingi nya za kenda za alia karimagi. Tuina bena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idhari ya mugenge idhari ya njagwa kivulia ni ipindi baga muno na ni tuzo magidia mundu wae na kathina na stress mundu ringi alone te kaundu gata ekega kana kaundu kega uwe mua roi vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno kuku masinani kuku maturari uwe mua roi ture
9: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Goki wa Emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile rete kwa ni Karimi Magii ya kumadhamu kwanja ginagia dhake nda ya kithagia kigoso tukena uga uwe mua roi FM ni radio zingine ni photocopy uwe mua roi FM 93.1 gaka niko
10: Bita kwa Mwamboiboi kumavangwa, ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 Asa kipindi kile kireta wani Karimi Magii, kia kumadhamu wanja, nginyala akenda, kigoso Kasoka ngenda kipindi kia Saturday, uso kia mukaro kile kireta wani wanja the second Maina ilikana Benson, waka niko
11: Right, mitamburi ya awi mwaro FM, ikumina mugu wanja nindiki kasi ya vituka Kumerusiva ndarwiga madhari madhari nya, mitamburi mwaka mwede ni kuambide tulambiri ya vandari ya gutura tura Na tulambiri na mundu wetoa Atishiro wa GP man and Dennis Ndegwe Rwembe wetu kwa vatoni A very good morning

0: Katiba njero ya mwaka wa 2010
1: yes.
0: Ni yao kire na mwondo masimonde. Na ni ya vere media
1: yes.
0: Freedom
1: of speech
0: of speech. Na nginegia tiwa media nginegia Kenyans na kana citizens
1: yes.
0: Ni maa kuriru makivewa yo freedom of speech. Niki utumi ukore Tokyo na kuena very many unnecessary things
1: yes.
0: Ando mararia
1: ando mundu wakoro na dhimu yake dhaini wakena vanga kwali kile kionthe kingorole yake anamua kama mbaya mbaya
0: kabisa
1: naso kile kumenya ni Gen Z niyo mena kondoka kaka kwali kile kingorole yao ando ya matretigira
0: ati wanasema iwaongei watoke
1: ayayayaya vuma kinyeteru marari dhengi niga president akwe walikare yao
0: we
1: na mategu weto we ende kakuumia na uko kama imekuuma ende kakuumia na uko mbali andani ya mwanya mono makiria anyway ni tukwela tukilulia rugano rurua standard ndage kalite kurasa Moses Beth ni producer wetu huku kwa Royal Media Services ni kia tu producer gira huku ato mide njoma ni remember rurua tako kimbele mbele rumeta na kukwa nenda kukudhiri ya mbevo mwondo wako waka vindari gaka mami tamboli dhimusi ya kwa sisa waka vindari gaka mudhikiri mambo sa dhimu ya mbele 0724256708 kina 0733120399

kirie by the way mwako yo. Lakini ulema kwenye girangita. Hai. Usina kee sawa. Nera menyo leka. Eto wama misi monoma kini mavati okura mageso kereria. Kule mwono wa mwako ye kwero watea. Na mbevo na wangi nyingetu vwana na nayomani. Na mbevo tu vwana na gana ya ruimbo. Yes. Skidza. Nende maritakawira mudhakamu na makiri ya mitambore mivote ni yawe Mwaro FM. Nao lenda kukulithika ni ya Sunday noto na date nawe. Wana mwana wakuni tondo watoto fan diga kure kithi na mbele mudhikiriria. Kure University of Embu na dhaino mudhikiriria. Novati ukuroke watera tiketi.

0: twaraniriye tuthomithanie tumurike ngatheti na waguo tucire menge megie bururi na tuthome
1: turutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu
0: Mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mw

0: Rainbow abwe kudiriria mbevo kavindarega kinakwe mundo vati ukura kembo kakiruta hera wake manu gune tuwete kanirie yes wete kwa mwagu wa Rainbow wa mitambori mivote ni ya gaka nekona naenda kukuli dikani ya mudhikiriria ndiki kadenona njere ya mwanya muna wa makiria umwe kari wa karirumu na matura mwonde marama ligi ziri tekule muna wa karirumu by the way lina wera na wete kimirongo elina kenda nitondo akure muna wa karirumu ngakoro ni vote ni kimirongo ni na kenda varia Texas Villa Lounge muna waka rumo mudhikiri ya kutemu na tese Texas Villa Lounge kule muna waka rumo tukukura tuke gwethia mugithi wa mwanya muna makiria vau na njere ya mwanya muna makiria na mundu kutu tika thea wa njeri na ndingendo vitu wanaye vareva ni tunuka thea wa njeri akura ikinite varia Texas Villa Lounge muna waka rumo na njere ya mwanya muna makiria ngakoro ni vune kenda tukura mudhikiri ya tuke thea mugithi kwenye wale mudhikiri ya muna ambiri ya mugithi ya ni nuanginyigia okura wega ukethe wake holi ndegeke tukura tuwe mbere muna makiria alina hugavara Texas launch korea mwana waka rumo lazima tupatane huko atukuru tukuru tuera mudhakamu no makiria ane weekend yere inge weekend yere inge nduke enda kufichuwa na yavarava ni yani rumbo wa mugithi tukuru tukuru ringithi na njere ya mwanya mono mono mono mono mono makiria ama namna gani na usitikina denge kaidano nina kulita mudhikiria weekend no kuna kenduke ya mwanya mono makiri kira adhi nambere tukuru tukuru ure University of Embu na ndingendo vitu wa na yavarava nini ndingenda ovitu wa na yavarava nini Nikole University of Embu Senega kuregea Kenya mweno osio mwenye osio na nirenda kukura mudhikiri yange nengiria mundo t-shirt kavinda regaka ni tondo t-shirt eno ni arame vatara already ni andomere temesi njava mitamboli ambire getumi kiangenda kutuara mwana wake kuu mwana wa University of Embu dari ya watoto fun day hello ema dimu ya kina niki tukire mtenja
1: yeah
0: overo
1: neha
0: nadia nao
1: nita kwa pitanjeru
0: pitanjeru wenaumali wenera sarani nawe kana kwa dimweno wera na mundu wingi
1: nani yora sarani nani
0: una mundu mru message kwa yomo fm
1: eh
0: urambe ritete
1: nia kwere te nina tona naenda kwa vida toba to
0: ko
1: kwa kora sa kora Kura kero atoto fan city.
0: Ehe.
1: Na. Ngeo tuyesi ningu tuli vila lakini. Nukoni kukura ya kano andi vila wakamwe.
0: Okay. Wa urenda kuli vila wakamwe.
1: Lakini pisa hati noo ndetu.
0: So, kavindarigaka siyana idhatu siyonda nisi yaku kaa nisi yao?
1: Yeah.
0: Siyana siyonda idhatu nisi yaku?
1: We kamwane hati yero nema isi kamba kwa diyo era.
0: Oh.
1: Kwa kwa liuni tuiri.
0: Tua kune tuwiri.
1: Yeah.
0: Okay. Na nuwa wende kukuru wa magi kinye korea wa Toto Fun Day.
1: Nuwa wende muno muno nundu wana kira wako hindi wa mwari gato wae na wuku maka makera mamu wane mwari biru wa Toto Fun Day ni papa.
0: Ah, so kwe owe mwereviru?
1: Nengu enda kumari vila ingino di mwerevu.
0: Okay.
1: Nidu nandijira maka atira nono wago meterere.
0: Alani ndingienda anayevareva nini makatura lakini kavindarigaka ni nakanya kako kuva t-shirt ok na tondo wambire wena siena idhatu siena siondi idhatu nende ikamu kira t-shirt
1: thank you
0: nenda siondi idhatu ikamu kira t-shirt nitondo mnugu kuro wena muligo wavanga nginigia kuinda wa sister yaku uwe mundu wavata mno makiria wambire lito wita wate ya
1: ita njero mbogo
0: Peter Njerumbogo. Peter Njerumbogo, ningenda umalivire on the other two. Lakini mudhenyo sio on the other two makamu kira t-shirt. Tu sawa vu?
1: Niguo.
0: Namba yako ya dhimu neno?
1: Neno.
0: Sawa sawa. Wakinya mudhenyo sio tafadhali make sure nuka nuka make ningu make sure hata unangetire t-shirt yako igakora sivyo. All right? Kabisa my brother todi yetoka samania kwa University of Embu mudhenyoyo atokite wanjumaviri nikende toke nyesia na sieto
1: haya ni ngoma revera
0: mena miaka igana
1: mena miaka itanda tu kamoka ina tano na kamwe ilfina
0: ah very nice asimu gaoka na make ni na njere ya mwanya okay
1: eh
0: kabisa wewe nono wewe musiali mwega na nogende tesia na siako
1: mono
0: asante sana asante sana eto wapita njero mbogo nike mvota ni weto umundi navanga besene t-shirt sidato yes navanga besene t-shirt sidato zote tatu nitondo ninaoliriria nerono wambeke guo neza fanya hivyo. So t-shirt sio ndio tu na kurangene nganira kuhisiana ino sia mundu gitu tipita njaru tondu ni avangete nginyigi gukorwa gitetheriria sister yake athie wira atigo na mwana. Huyo anahitaji, huyo anahitaji makofi bwana. Huyo anahitaji makofi bwana. Hai? Huyo anavatara makofi. Tondo shuali. Ni wangapi wanafanyanga hivyo? Well done, well done my brother. Ngaini ya kura dhimena njire ya mwanya mwono makiri ya mudhenye warusio. Ninga kura ngive sana t-shirt ringi ya vomita ambori mivote ni ya gakaniko. Lakini mudhikiri ya watira mwono waku ticket ya watoto fundi. Divinya star 487 star 31 hash. Iguatire ticket ni magana mwana mafifte madhiri. Na kumuamali vakundare utike ndo kingi wakuro kilivua. Agweka activity wa yonde. Anguwa ni bouncing castle. Mwana kakura wake mitonya. Na lirika na tuena mwini we gato. Agakura yuka kukenye siana mudhenye osio. So mbona watu nyuma star 487 star 31 hash watoto fande mudhikiria tukuna tukikini na njere ya mwanya mwono makiria siana siwe siembere na siwe siembere mwono makiria nike mwono wakuatigo na vuva egu watere tiketi ya kumudhenye omonde ya watoto fande nike ndodhi na mbere wakura mudhikiria ukevanga siana siyaku wanaomegwe mea vange na njere ya mwanya mwono makiria nda utigiri na mundo yu wetu tepitason nwakura kia watera tiketi ya nwakura kia watera t-shirt yake wacha ni mpange mwendu kuvangando ni mwendu kuvangando na ngore ngimandikira vuwega mwono makiria mwendu yo aravatara t-shirt sidatu apewe zote tatu. Yes hai nikia uga na nadhiria t-shirt tatu ndo wasi anasi yake one mwendu nate ya mwende nyawa mwende uni memueshimu. Sifa ndawanga madhari madha adhita, madha oke mnjithu ni Equity. Dare to go further.
2: Mbiasara ya kunira avatara moratorio mise waro. Wena Equity, nuogyo tethi otiganeta wa kimbesa na kimbiasara. Ureonge gotetheria gukuria mbiasara yaku. Serera rovu wa warwondhiru wa Equity ruwe vakuvenawe. Wanakana otume SMS ya kiugo SME. Wavamona avata waku wa kimbesa na branch yaku. Kwe number 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: Mama da the time betawa revis Murwangongo. Mutongore ovorori wili ya muruto no kinyite nyombari ya misemanio ya KICC kuriere vuko kuvingora kigomano giake ovorori kigie maundu mogi muamwere Rais Ruto noria umagaranitie na monini wake Professor Kithure Kindiki moneno wa minister Musalia Mudavadi na minister wa ugimuamwere Ndadware na tongori yenge no aseradhino maonania ma utungata wa ugima wa mwiri vamwe na indiritu makadhi ino wa thibitari Rais Ruto no aseranginyagia monani ari ma insurance ugima wa mwiri sham kuriaze manina arwaru na akuria na aria matethekete na utungata uyu na ginyagia manalivirwa motungata mugima wa mwiri masha ni sham wa uono wa sema na mangiri tiriri na uria uonekani na murimu wa kanza ya nyondo na sha ikiruga mbira marivi make.
1: Kufika hospitali nikaulizwa kitu ya kwanza, uko na sha? Nikamwambia niko na sha. Wakaangalia wakasema isha itafanya kazi. Nikaingizwa kwa daktari, daktari akanipima, nikaambiwa nende nifanyiwe skani. Nikasema sasa mimi sina pesa. Saa hiyo daktari anakuongelesha, unaangalia kwa simu ni contact gani utapigia utafute pesa. Hiyo 6000 tu niliolipa. Inanilipia paka leo. 8 sessions 663,000 multiply.
0: Na thirikari ni uretu yedhondike mitaratara ya kuruana njovi ngananie kuma mavorori ngura nikana mavorori maretu fakane tenamo na iria ironekane kinyete kaunti ya Uasin Gishu niguo kuruwa nikana niguo kugiria ikuo. Miharino ya rutuwa ni ya kari ya kaunti ino aria maugite bara ya kuruana njovi etagirio neka kwa gira miena ngura ni guko njovi ino ikirekana irama mavorori ili maratu rigani tenamo na mauvitha mavorithi ni madhoreke ete mitaratara ya utigira itiravituka varavarali. Vaumbere beumbithi kuma kaunti ino marakoreto magiteta ati ni makoreto ya makidhokerua utoruao ni njovi ino.
2: Sijui yani kwa nini ya inakubaliwa iko kwa barabara ipite, kwa sababu ukiangalia pale zinatoka haitengenezwe zingine hapa, natoka yani kama nchi za jirani. So ile kitu ambayo iko ni kuuliza tu kwa emphasize wale ambayo wako katika yani kwa barabara wasaidie sana hizo vitu zipite huko, na ikoza kupita tuko na uhakika jamii ya ambayo tutakuja ku race ni jamii ambayo itakuwa iko na nguvu na iko na future. Na niseme ya kwamba bando
3: hii vitu inaitwa second generation, third generation, kwa watoe kabisa completely, kwa kishi wamefanya mzako ya kutosha, sababu hizi vitu iko na shida kabisa, inadhuru afya ya watu. Tafadhali weka mikakati, hizi pombe muhakikishe kwamba zimetolewa, sababu unasikia zingine zinapepwa.
0: Na mweno oregano thiete na mbere na kugia na vinya vuvwa mbunge wa Kiarudi Nyoro kwa nira gutonya mweno oregani thino ndumiri yake Nyoro arakuru yake nira notonye te mweno oregani na undu uturete maoni ngurani kuma kwi mwingi no atikwe na gisinyi nginyagia gya ekari kuma county si amat Kenya mainangaja nake ekari ya county ya Kirinyaga maugite ndende hukuma garani na tongoria aria mataumite mwena wa Mount Kenya wanaguo nondure kiraga tini ngowirutiri wake kurutanithia wira na atongori ingia mwena oregani engi maugite ndindi angira tonyire kia mari kia DCP kire gitongoragwa ni rigathi gacagwa na kire kironeka kugusiria namba nene ya mwingi wa Mount Kenya. Na bamuthikire batukinye muthio yetwa matemo ma adha thitamo vromengi noona sie vandoega madha mugwanje mbitawarewis murwangungu.
4: Ugumeki kete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
5: Ni mbitako Mark aka Marcus kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudhikiriria Kameme kawe Mwaro FM 93.0 za kaniko
6: mbita waronda kuma Runyenje Tendik Agency ikagereria we mara fm ono munage dindi kya mure mwaka mwendia kya gutura tura we mara fm akaneko
5: peta bastano tavira bambare ya runyeje kwa max invented studio na nimendete we mara fm ante 3.0 akira kibindi kira kya mgenge mina dj fans amenoko time
7: nimbe tawa christine kuma abaronyeje aba tendek agencies kwa stera na ni mwatu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kirekia muri mwaka mwedia kya guturatura we mwaro fm gakaliko
4: come me tops come me tops we mwaro fm kiwo kyangai gituraga na vinya na nikyo gitongoragia aria metekitie
8: yugo gya kungai Getoraga na hinya
4: Mandiko matuiraga watu

0: mwana wa karumo tariki 29 mwalio mudhikiririe yani mbere ivinguretwe hapa tuta mimi nitakuwepo yani mudhenya usio nitakuwa hapo angorangiririkana mugithi mani tondo nime miss mugithi yani nenda kokorangithi tukimugithi kimukiega eh utuko mugima nani sumbuliwa na mtu nambe ni reset mani tondo we Ahai nayo naitaji. Atusema ni kwa Texas Villa Lounge muna wakaruru mazariki mirongo lina kenda mudhikiri ndo kenda kuvitua na evereva nini. Ahai usiku tatu utaji furaisha. Vibaya sana. Ahai ahai ahai. Uwe. Ahai. Mwezi elewa. Anyway. Nene Elikana Benson. Napa mitambore mivote ni ya we more FM. Elikana Benson. Ovro waku.
1: Ovro waku ni mwezo muno MK.
0: Kwa wateka vindariga akawa isawa.
1: Nini sawa no wanga wendezi
0: Wana nini sawa ndina dhina niko sawa kabisa no mende oke okay, di mudhikiria oke okay, mwela we mwano le kudhaino
1: Oke okay, mudhikiria mutawamba mvota ni wawe mwaro nimbeta kwa Elikana Benson Tonyita na yira na wava mvango wa mkaro na kwe trura Nikuri ya Embu Town
0: Yes
1: Na ino neva u Embu Town Na ndia takuria kundu kuita kwa kundu kuria kuita kwa Riandu Kwa mutumia weta kwa aduse Muringo Nyaga
0: Okay
1: Mungo rongi kinyakuo madhama dhainya nye rongi Kire kembiri weta korea mutumia oyu arae narugano wama mutambole mvota ni wawe mwaro Wena kaundo ae nako aliturora
0: Yes
1: Alipuro waina vena ya Ngara, korea mariyama, magikuro wa tevega, maundo tamau
0: Yes
1: Ando ni maru wakamire na kefu ya kega nona na yenge mambu ya limo mambira na chokuwa togeto ungana na okuwa
0: Yes
1: Yuto diye saka unu ndo wa weto maru kwe indodo mne nasio imuendo metuwe ni mweshimi wangata ya kaunte Yenge ngato mwone ando wa wendi mwega na kwe kawango furani gato pesa Mbikiri wa mutambo mvota ni wa we mwaru wa wakamire na ake Mbirele
0: Okay. Yeah. Wow, wow. Erika nako le tukiru tuira mudhaka muno makiria. So, urauga ni korea mweno wa riando wave exactly na no mende kukoro ngiri yekari ni kendama wake manyitani na nawe. Ni riando mweno uliku?
1: Ni bau riando town, mau kwa nika tendu kare bau.
0: Okay. Na wauga mutumi yeta kwa watea?
1: Mutumi yeta kwa ruse moringo, nyaga.
0: Okay, nanu kumana na ndhasia mudhikiriria vamona ndhasia murugamiriri watumia kaunteri ya Embu makuletwa makiguanda na makivanga kumutethiri na njira nene ya kutikiri dati na wagengi nyigige ya korea
1: Nebuo, ne wagengi ndhasia korea Na ya kaunteri na wapotile kumbaya beddings
0: Yes
1: Nigeza mutumiozi ya tika kumama gira mbao
0: No vutiri ya mudhikiri ya vanini tu dhena ya mutumio ni ndwe na nindwa kule tuwa kikirina
1: Mutumio yu akiveka na ruganoro wake atigerewe za kuwa takamu kuhundani murume Akimero wa kamu kuhundani unundu ni vanini siyena siya kaitingega nila vahu Aga ake ndia nigeza mabote kunya mkuhundani mune na nene na koko ngurumo Mwena wa mbele Ile ndiye mugunda aziete maina mwere tuwake Mwere tuwake kina mwere amukwere mbia Amukwere mbia ndato kakumuwa na ringi Giri magana manana ake naura na ndato kakuwa na karingi Matura ga masarana gia Kimwira kani wa mugurire mugunda no guti mugunda mugurire mutumi uje kwe kalite mproti miaka iri Eri wala kwa ni warwarire mproti nondo wangi na gutura mirenge bi Na maisha kumombera nondo wangu esiria muno akirigwa akaso akovira twana kuno ndo kwe twana twenge twa mubisa wake era kwa gire na kukumbere nondo na ke mubisa wake ni wakwire
0: Okay thingirikana no ndo wanda siaku no kuretu kirutera muthaka muno makiri gutigirira no akorogetetheriria ndo avana varia vari onge vota by the way tondu ni mbise na si request ire si evone nyinge muno makiri no ure tutana vota kwera muthikiririe si agwetorora na to vota gutethie tu to ndere tu dinambira gukora tukigeria ure tugonde tonge vota tumenye ati ni twakora tugitethie ire tonge vota gutethia ana njere ya mwanya kana ile enge lakini angakoro kule mkali wali ando muthikiri na muthikiri tili kana Benson Kavinda Liganka na wama tandere na haka musikuwa mutumi osu tafadhali ndagikari orawe nukoro yevu dha siga na ili kana Benson
1: nimi ngina kende bainyanya
0: yes
1: bainyanya ero ungi kubwa mondorio ungeda kunyitani ya natu anadhaino kakoro wanwame na tunyitani ya netu koro tukifera mutumi osu
0: Okay.
1: Okay.
0: Na so mundu angenda kwarandi nawe kuma menyekano matorane nawe kana ni makwethire tuburi ando.
1: Okay, number yako ni 0723 955 051.
0: All right.
1: Okay.
0: Thank you Rikana Benson ginya kuradhime muno makiri na ukinya na wega.
1: Asante.
0: No gutumenyithire guko vana.

tugutweka kurathimwa nini mvonokete nange na Yesu Kristo aita mvonoke wa ngoro yakwa nindasokire ngai ngatho muno ni ndo agwitikira komenda na tondo agwitikira nginya gukora kabindari gaka anu gutweka wa gukora kendo mera kulingana yako na kwagirikite nigetha twarane wega muvangori mugima ndiwa na Yesu mando tumwe nare wakwa thank you muno ni tondo akumuthikiria na gukora we mutambo ni mivangori yetu yonde kwambiria madharima iroko nginya kabindari gaka na twite na mbere wega nangulikania wega wega wega aba mutambo akameka we mwaro ni watukuthina mbere na gukorwa ni turakurutira wira uri yakovatere kareme amagi enerio oretwa ari yakwa uvana atia amuthikireria athaizuru kabindari gaka mbitikiria tusukia kwambiria wega na amavoya twambiria wega na mavoya ona twavoya muthikireria tutweke yakuthina mbere gukora tugitonya wega theine wa mathomo metu ma muthenya wa umunthi ni watembere mbere ni kwamba gucokeria ngai ngatho na mavoya tigitwitikie na atuvoye muthani mwega gatrume ko thingu theine wa ritwa ria Jesu aba muthingu ni mbere yaku ngienda gucokeria ngatho ni undu wi ngai mwega ni wega muthani ni undu wa mavinda mama watwe kwa guturathimira ni wega vava ni undu wa gutwenda ni wega ni undu wa gututumira ni wega muthani ni undu wa guturithia utuko ciothirite na nginya gukorwa anu atonia akiambiriria akiamuthenya uyu amukirangu muno gosi baba wegetere giako okia onene ni tondo ni gosete wendo na ndasa akiambiriria akiamuthenya uyu amukirangu muno gosi baba wegetere giako okia onene ni tondo ni gosete wendo na ndasa yako ukuratemo kavindari gaka ni wega baba ni undu wa gutumenyera mamuna kire kyonde twena kio ni wega muthani ni tondu wa gutuvogi mawamwire ngoro na kirigia mesiria ni muthani ngwenda gugucokeria ngatho ni undu wa gukora wenga imwega na wenga imwagiriru na gutina ngai wenge ugaoka uvana atawe theine wale twa Yesu Kristo muthani ngenda gukwira ni wega ni tondu wa mutambo wetu wa kamekawe mwaro ni mutambo koretokirie na mbere gukora vio vio ni utambetie nungu sio kondo kwenge na kwenge ningevoya muthani theine wale twa Yesu ni ukuthina mbere na guturathima ni ukuthina mbere muthani gutwikira maundu maro ni ukuthina mbere muthani gukora vio vio no gutuma tweke yakwandanduka theine awali twaria Jesu ni ngwenda muthani gukora ngiririkana wanangirije mutongoria betu murimi na memere kionzi akamekawe mwaro urokiria muthani gutwikira maundu maro ni tondu wenga imwega na wenga imwagiriru gutina ngai wengi uvana tawe na gutina wengi ugaoka uvana tawe theine wale twa Yesu Kristo mwathani ningwe nda ukora ngenengaliria muvango njarari siaku nigetha mwathani wetikira gukorwa augio sana kanya ningivoya theine wale twa Yesu ati mwathani maundu monde mega ni magutweka makwagira theine wale twa Yesu ni wega aba muthingu ni tondu agukora vio vio mwathani ni wekete ni tondu angija guturathima na family guturathima na siana guturathima ngijegia na mawira na thuri na tumia na ningivoya muthani theine wale twa Yesu nokuthina mbere gukora muthani na gutigirira ni twatweka gukinyirwa ni kireke nde turenda akabindari gaka aba muthingu ni wega ni tondo wa gukora wenga imwega ni wega muthani ni tondo gutina ngai wengi uvana tawe ni wega baba ni tondo wa gukora maweko maku muthani ni magegetie ngoro cietu theine wale twa Yesu ningenda gukora ngenenganiria muvango njarari siaku nigetha muthani wetikire gwosa na kanya ningenda kuririkana muthikiria na njira ya mwanya mashabiki na silent listeners wa mundu ovariari muthani urokiria kumurathima no mwikira maundu maro itikira muthani gusema ni mabatara mangoro cietu kulingana na wendi waku itikira baba ukora ni ugutwe kwa kuthamaka itikira muthani gukora maundu maria ngukora ngeria ba mutambori ni maundu ma ukora maumanite kuri we ti maundu ma ukora maumanite kuri niye muthani na mbitiketi wa mwasi etu wa muthingu ni tugutweka akurathimika theine waritwa aria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu agiria company ya Royal Media ni wega ndu department sionde ila siye theine wa kampanino ningena ukura ngeine nga nienjarari siyako nigetha muthani itweke siya gwitikirika angigia ene kampanino ndagitari SK Masharia na mutumia wake gathoni muthani itikira kumekira maundu maro theine wa ritwa ria Yesu Kristo ama muthingu ni wega ni tondu we ngai na gutina thindi ugacenjia ni wega muthani ni tondu ukuthi na mbere gukura vio vio ni ugutwenda ni wega baba ni tondu ukuthi na mbere na gutuonekanira ni wega muthani ni tondu ukuthi na mbere kora vio vio theine wa ritwa ria Yesu ni ugutweka wa akuthamaka ni wega aba muthingu ni tondu angiregia akavinda gaka kora vio vio theine wa ritwa ria Yesu ni ugutweka wa akuthamaka ni wega aba muthingu ni tondu angiregia akavinda gaka kare watu semania va muthenya wa umunthi muthenya mugima kana ngiregia mavindari mama kuma

0: Ndiri ya kero kwa gikere. Nuhu zambena na gotu manye rakuma na metino na kumwa na mundu mengi matiganete. Ningetwe kwa kuvoya dhini wale tuwalea Yesu Kristo. Mwadha inyo gotwe kwa kudhamaka na niyo gotwe kwa gotwe kila mundu maro. Nitondo wenga imuwega na wenga imuagiriru. Amu kilangumono gosi wege teregi yako okia unene. Kavindarigaka awa mudhingu. Ningena ukurangene ngani ya mvango njelalisi yako. Nigadha mwadha niwe tikira wosa na kanya. Ndadhimera single mothers na single fathers wako liamari. Ndadhimera mwadha ni adhuri ya ndigo atumia ndigo na siana siangoli yai. Ndadhimera mwadha ni alama ina mawadhe. Na no mwundu wanda mwadha ni otikane temerigo ya mutorire. Urotuka mwadha ni wagwe tikira kutora yo. Kulingano ya mazayo eto lirikanetie. Zine wale tuare ya jeso. Mwadha ni otoradhimete. Engijiano mwundu mengi matiganete. Nenge po ya mwadha ni atinile gotue kwa kodhi na mbele na kuonekana. Niwega ni tono na ngigia alia makole toma injera. Ni tono wa mevia amao na matai mao. Mwadha ni wende wisi. Engi au maigieto kune tono wa mevia matai mao. Ukeadha ya nima tuwe kaku hiru wa inyenyo. Ni andoa ikoro na weru na mwundu mengi matiganete. Ningenda kuvoya mwadhani ati masira monde magetu idhanua ni magetu idhanua na umana kevoto vene awale tuwalea jeso ni mbisi mwadhani kabindare gaka kwenye nando kijigia maleri ya ukura makemanyana na we uroteka mwadhani wakwara urangoro siyao ni mbisi mwadhani kabindare gaka kwenye nando kijigia maleri leria biasara siyo idhige kero kenge kwenye mwondo leri leria wanagia family ya kethi idhige kero kenge kwenye mwondo leri ya ministry ya kethi idhige kero kenge tutia kutura vando wa mwe na liwe nengenda kuenga raw stagnation, raw delay, raw gusoka na vuva, raw mwadhani wako menana, raw wako zina mbele kukura vio vio ni tura rejecto kana kumenwa, kana kulega weti kirika, uyuni raw tumeti andu wengi muno. Matigatuka ya kugasira maunduri mao. Mundu wa kiambiri ya mbiasara ikarega kugasira. Mundu wa kiambiri ya undu wa uonze ukarega kugasira. Nito undu wa ukura vio vio muadhani ata inaroa wagu itikirika. Nengetwe kwa kulivi kana wanagiria muadhani kabindari gaka. Wa mundu ulio ukurongula ria muadhani kumuradhima. Itikira kumuradhima. Ala meri ria kuradhimo na siana muadhani itikira kumaradhima. Ala malenda ukura makiradhimo na dhuli muadhani itikira kumaradhima. Ala malenda kuradhimo na tumia mwadhani tikira kukuro kemaradhima. Aria mwadhani kabindari yaka mwadhani kuradhima na mawera mirango yao nitakuwa imevinge ningetu kwa kumanenga ni anjala resi yako nigeza mwadhani wetikira kumavingu na mirango yao nitono murango leo vingu lete mwadhani wetina mwadhani ungeva takuo vinga noleo vingete wetina mwadhani ungeva takuo rugura zine wale tolea jeso na matigizo kani na maro wa monde masoku kana siho sionze njoku ilinge kurasia narua edhuri ya metolele yao nina matigizo tigizokania na sio na tigizokania ngejigia siana siao na tigizokania ngejigia amaundu mao monde nigeza mwadhani wetikira kuthamaka na wetikira kuonekana zine waletwa aria ajeso niwega awa mudhingu nitondo wenga imwega amu kilangumono wasi vava wege teregi ya kukia onene wago negenda kukurangiri kana siana sieto ilia ilia valiria wasoka maskuru mao kwa ambiri ya kiumia agioku mwadhani negenda kumanenga rianjala resi yako nige ya damu wadhani ayare onzima akura magetu mirangari mwadhani etikira kukura vio vio nukarathi mangijegia varavara siya tunayikunikira na nzaka mea gatorome zine wale tolea jeso nengetwe kwa kuvoya mwadhani ati maundometu monde ni magutwe kamako vinga nengetwe kwa kuvoya vava ati nyogwe etikira kuonekana nengetwe kwa kuvoya mwadhani nyogwe etikira kutoze ngutiria wanangijegia inyori sionde inyengenda kutokirira isione tuwale gana na siyo zine waletwa aria ajeso ama mudhingu ni wega ni tondo wenga imwega amu kilangumono gosi wege teregi ya kukia unene narumu wadhani zine waletwa aria ajeso tuwerivani ya njarari siyaku nigeza mwadhani wetikira kuruta awira nanie kulingano yoko na kuagirikete ningevoya awa mudhingu ati niyo wetikira kumva siyo mbaro aroa waku mudheru niyo wetikira kumva siyo mbaro siya kuzina mbrero kwa nengwalia na andowaya mundu wonde aregua kanyerere tuwe ni mutulire oima urotwe kwa kumokiriria mundu aregua kinyete mudhia aga kinyo mudhia ni madhire aga kinyo mudhia ni morimo aga kinyo mudhia ane maundu monde maramara mukinya mudhia ningeza kumune angani anjala resi yaku ningeza umuwe kiambiriria kenge ule mingena akiaregua taina vinya mwadhani tikira wakura we vinya wake zine wale tolea jeso naru mwadhani turadhime notwe kira maundo maro ngoma musoku ilokura wagi ukira rando waku kavina karaki ukira adhina mbere usi unike narega na nake zine awali tora jesu naregana na mivango yake yonde naregana na njamasi yake sionde naregana na ngijiga maundu make monde marae koro wage tovangira naregana na mudhine wali tora jesu leke lumu wadhani tukano uwa sarana na kanya leke bavo tukano kuzi ambira na kuonekana nitondo wengai emwega na wengai emwagiru kiambiru ya kega karega tikega na ngijia kere kero kega mwadhani kioni la avoya na ugu mwadhani ngipo yaga atini ugu etikira konene vaa na kuambara na makiri ya nanie ndweke wa akonyiva zine wale tora jesu kristo na avoya na nasoki angado amen amen amen mwadhikiri ya niwega nudwa kuga amen kuga amen ne kuga nego tuweke guo ninjo kirelete uvuanda kikanini tuzina mbelewega na vango wake goso good afternoon
1: ureko hapa na umonte ndari ya bungi ya mwona nchi
2: nye wananiva kuu mwono na dongolia na nimeenda ukwira kutia ya maurita mauma kuhari waigoro wa aki wanatie mwana wetu ni adikiriwe ni undo wanatie rizidi kanagiriria na rizidi kanagiriria mwono na tuwa kuhari aki nitu kwenda imu yume ukwembu na miru hivi kulia mauti kenya we wanao tuwalie nao wanao negu ya tuwanati tuikuo tuwadalile nao
3: tukarela kurolia wega liu atongo liyela tuwe nao marone kata koma enda pasunda mesiri yale mao malaria anything mageka anything kari uko ganja mauti kenya ateisti na mauti kenya we
4: nitu za keo dikiritwe ya ukavira na dikiritwe ii kiri tuwe zini wa mauti kenya yonze mundurio likuo uli wa uli zini wa mauti kenya isi wa nakono likabiyo liku kumisa wa sawa kukumi wakani ye kiwe tikewe ye kiri wali mundurio kuga zianga tukavi ingi luwajira tukavi ingi luwajira tukavi ingi luwajira
5: ntuki ambele atongori ya metu kama tuku menya kuwa aprosi wa naisi ntuki ambele tiku wama kugani ya mauti kenya isi na we kama tiku menya iyo aprosi ili magusa niyo niyo matiku aprosi wega na kuruza musema ni unumaru zile tikuwa ina makosa nitu tarimu mwrezi mboya tuinaanda kuite presidenti kedora kendeke aumete isioro meru tarakanizi iembu kaunti
1: na ugu ni kukuraba na umu ndari ya bungi ya mwana inti mvangori wago tuwa mwadhi wanegu mugambosio ukamenya watoto fun day neso kireti waringi na kavinda kakatu so kireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ni murunya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retetemi ya gongore ni ya gutura muridi kanaga ni tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye jitha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwendeti ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa vamo

0: bitagwa mwari
1: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM
2: mwadhikiririo gagera awe mwaro vando vonde ole mama ni mwavoro agwa kuve wadore maradharu karikorele mwavoro imwe kwe mwe kuma mwishiri mwne na wana irufi ni dha inyanya shia mwadha nyasi ya runga mashiri rietora kwa ninjero KK
3: Mwaro FM
2: Beo mbede makiria ma merongo ya tuku metura lia kami wandi ya mbeti yekoro iki nikishikombungi kia manya taka untiri ya embo maramu kire kororonga na nginya wafisiri siya kamponi otambi wa manje ya ewas komo siri wa embo makienda kwalifu ambeza siya wiri ya maruterete wira kamponi eno kwa kafinda kamiri yire matongo reto nenjo shumuna nembe umbethe mama maraku kama vero wira wa kwenja metaro ya kutika meferethi ya manje no atevufu wa kulike wiro shumatire marifu wa Mugambo wa mwanjumbe wa manja tanjo nikitonga mkunji wa nafauka vere akiuka ndrata ambora mutongori wa kiyama kiambadhili ni Maxwell kivutita mutongori yuma wali ya nene mwana wa mungathaniro Noraru to mavetia ni atoli mamwe kuma wandi ya nginda Marauka mkunji ni wadhiri ya utatiri na utika nadhi ya wera wake Nariu maramu andatiki ya utatia rute wera No mugaru na ekari ya shio lomeriri ya ilika kulekari wa nerofongeru wa infotraka Rona ni ya mkunji na eke mwanjumbe muruti wera munoka unteri ya embo Kamete ya korona hongo mani woko vorulire iye sisi ni votete kunyita ye kweru agenda take shunje kia ododori wa weko ni wei wambeshe hili hai Itali reto shirinki mpirio ni mwetru mame rongo etan na mwanja kuma kure iki jena kia vorulie Ut Mosha koyo weke ito weku koro vongaru uro wa korona hongo mani yaro kithi nampere Na kudodori ya wei wambeshe hili ya iravute ya mwango wa kijena kirea Kika kinyara mwenga matura linanjara ya teknoloje Na nge kunje kutie nene Erika hathikiriria shira wangu tuyero ole Wale nkavano akaunti ya migori okotho Bado tariki ya kumina idhato mwari wa kenda Mwako yoku manana kwenye tekana na mevita

0: 93.0 FM Nakaneko
1: Egotindo tanganya 93.1 muthikiriria akimagara mutambo rya getobega muno kareko rombo rita wambara sieto ngai nikyo tukawa gutuvota na chazo washira matata na ngiona gore madhama vana za kende atirendeke kama uwanja karinge kama makengi ukambira good afternoon say hi to my dear wife Catherine munene na Saban Dennis Ngandu CDF aliya mumo Richard Atilikon Mwaniki ndo yango ma Bishop Keringa Njero Kavuti mugure werali na Rose wa Kangione Karinge kuma mwena wa makengi mwalimu Paul Gakiavi asanti sana nurambiri tewega muno muno nuradhina mbrena kututhikiria wega na ukaririkani ya muthikiria tefamere ya mutigere Simon aga kuthiga Kiavi na Kieva ikimumenyithia gikukia mami wao nikena umimarigu Simeon Gakuthi ule ni retired Lerida wa ni retired Lerida wa ACK Ugweri masaka ya na mebango ya madhikone kwa umusi ya tambararia Ugweri wa mudhenya kwa mbele ya the kenda madhikone Jumatano tarege 19 mweri wa kana mwakare ni mudhenya wa rusio kwa umusi ya tambararia Ugweri uri mwarimu Paul Kinyoga Kiavi Legacy directly na Zurunyenje Vakuve na Equity Bank Madam Didi kana wa Eric urambire tenduko kusaga wega kana nduregwa wega nuate we tuned wege tandari ngaji aroto kwa agukuletero vonio wabu gitandari zine wale tolia jesu ngwe siyaru mbora Kenneth Muremi ngai mwende vinya uende niruo kinyere wega muno makeria right mudhikiria mudhanya oreando le tenguli dikanagia mudhikiria teguo sio wa mudhanya waru sio varia Mrs. Mwaniki Gasuke kana nginu wa muende aratulikiria teguo sio wa mudhanya waru sio varia Mrs. Mwaniki Gasuke kana nginu wa muende aratulikani ya temu mudhanya wa bibi catching kana kugwata mwana neru sio tereke 19 mweri wa kanana kwa mbele ya dha inya siya kirako na tukambiria na holy mass kwa tukambiria mwasuke kana nginua muende kana nginua ngadha mwete ya mwambese muende runa ngadha unaweka ukanini ngeya tuweke wako muradhima ni mse ni toko njitana ule uonde tonge vato wa mundu uonde watu ekire nitoa njitani lewega vendelea enge tuwe na Kieva tukiuma kari ya Gasuke ruka vendelea kate kwa tuwete ukura tuwe na Kieva tuwete kwera ngaini wega nitondo wakukura vio vio kwe na kana gasi ya liwe zine wa musio sio na kathiete na mbele na kukura wega kogu ni rosio vale wa kithegi kwa mbele ya the inya thank you so much Mrs. Mwaniki Gasuke ni undo wa aguturikani na kutudhokia yes wasi yoroni na kedheka ngedheke te kabisa na ngaya tuweke wago kurathima nitondo we mundu mwega muno muno ngaya kurathime Paul Gakiavi asanti blessings to nitondo anawe we mundu wa avata muno makeria mdhiete uguo ngere kagiria mudhikiria kongo nda kona kana mwenari oyo wenge kwena kwena kendo nengi korwa ndigareti Eriko Kamwara oyo ni murata wakwa muno arambiri tena kedho muno ni andu akorogo mombole no kambira te kwena vendo wamendagiria credit na sigara na sweetie oh sawa sawa mundu gwitwa Eriko ngai akurathime we wa vaguri na thina mbere gukora no gukinyania meriri ya mangoro yaku kuringana na wendi waku Victor Murangiri aka Dr. Uria akuragwa Ivet kuma Karurumo urambirite we kuri ogwo atene majimbo ukomete ngai arote kwa gukuririkana we wavuge tandare kya ruo ngai agutumira muraika nigetha ume kwa we na uvotani munene muno makiria right rumo dikende no ndwenge ningenda ukora ngiongerera tiga turikie na mavoya mwathani mwega gatume ko thingu thini wa ritwa ria Jesu mwathani mbere yaku ngienda gugucokeria ngatho baba ni undu wingai mwega ni wega mwathani ni undu wa mavinda mama watu kwa guturathimira ni wega baba ni undu wa gutwenda ni wega ni undu wa ngiya gukora no tuvete platform ya gutambia kiugo giaku na wa mundu wa wonde watweka wa akuthie na mbere gukora no akora ai mutambori wa wi mwaru ningivuera mwathani utweke wakuthia ndana kumuririkana na wetikira kumuvingiria

0: ameririe mangoro yake kulingana wendi wako Mwathani. Wa mundu wothe Mwathani utaraigua wega itikira kumuvoria, wa mundu wothe Mwathani araigua thirite vinya tuika vinya wake, wa mundu wothe araigua akinyete muthia mubeki amberia kenge ni tondu we ngai mwega. Kiweke twatuika kuthoma muthenya muthe ningera ukora tukigwatania na kio na tumenye wega muno Mwathani ati kwina maundu mega uratuika wa agutubangira thine wali tora Yesu Kristo na voya na nasokia ngatho. Amen. Naruwe kwa Mwathani witu Yesu Kristo na wendo wa ngai na ngwatanero ya Roho Mutheru irekana nathu vingo sionthe tene na tene. Amen, amen, amen. Muthikire ni wega ni undu wa kuga amen. Kuga amen ni kuga ni gutuike guo ni gutuika guo thini wa ritwa ria Yesu. Narungi na gore mathaa mavana thakende atende kaigire mgenge thirege aboseda nikia up next mvango wa menko temena DJ Sych. Kwa mbili ya thake na gija themwe mundo gwito babanjero KK nikere medhali yetu ya Movoro Shila imwe nari wa digital maina mankiara na gijijia muthikire ya madhali maumenge musemani na Kingpin mwenyewe njagi wa kivuria. Nina ningetu wa Karimi Magi, it has always a pleasure muthikire ya kukura tuwe vamwe na runi enda kukuru wangi utike njaya mbega siya mgenge ginya muthenya wa rusio. Kwe wendi wa ngai no kora wa we wendi wa ke mundo gwetwa Vibo set kethe kamuno we wa vau ore na ando on their wicked plan ashes kethe kai mwe yavata muno makiria mudhikiria tusama ni muthenya wa rusio ni nguendete na wendo wa Mwathani. Ngai ya kugitere, ngai ya kuende, ngai ya dhinambira kukura agikomenyera maunduri makumonde na ndukana segu samania na muthenya wa uru. Na yako rakuwe na guwa vange ito muthikiri wa gugu kirira. Ningikovu ya rangainda kareke muthenyo siyo kia. Adhi na mbele kukura nuko vando tuki varo wa kirito. Ama vetu assignment dito. Ya kuthi na mbele kwete rako guwa waku. Metrele ginyama tuweke akunoga. Adha izi muthikiri ya goodbye, God bless you. Tusamani muthenyo wa rosio. Kule guwa kwa gasuke na mbitikiti maundu monde. Ni maga tuweka makuvua goodbye, God bless you.
1: Ciego atagirira mareru denge ikigwa igeragia kwinyitirira na nderucia yo itena gurarua noguo ndugiragia yagwa ithumurangua mugambo yo weragwa mundu ure wabesa na gaciego atio itena mukuvu akenda utethio wandu riria agya thinari ya gwicuthira ina nema ciego atagirira mareru.

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo kiagera Wimwaro vandu vonte ore. Mama ni mamboro kwa kuwe watole manadharu kalikolele mamboro ima kwa mkuma mshiri mwenene wa Nairobi. Neda kenda zia mudanya zia runga mashiri yitore kwa ninjaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Wanafuga wa verikali kulevera ekithi kia kapotele thiri wa shiringi milioni kana lia mirongo mkwanja na mwaturu maithano. Society ya kawa ya kifuku wondiri angenda kishikori mbunge kia manyata nerekete kutuara kawa thina wa kithi kiu. Society no rauka ya kithi kiu tiki kinyaneri ukiro. Mbeo mbethi makiri ya mamirongo tatu kumetuara lia kame ondi ya mbeti nothe kishikori mbunge kia manyata. Mara mokire kururunga na angidia wafishiri shia kambo ni otambio wa manje ya ewa asko mshiri wa embo. Makienda kulevu ambeja shia uiria maruterete wera kambo ni anoko waka vinda kamiari yere. Matongole tune njoshua munane. Mbeo mbethe mama marauga mavero wera wangu enja metaro ya kudhika meveredi ya manje na watebufu wakulike wero shio matire malevuwa. Mugambo wa mjumbe wa manja tanjo ni kitonga mkonji. Na mudhikiriria mugambo wa mjumbe wa manya tanjo ni getonga mkonji wa navauka vere aki Uganda rata ambora mutongori wa kama kiamba dhile ne Maxwell kefutita mutongori yomwe wale anane mwena wa munga thanero iriu atori mamwe kuma wondiri angenda na mambetie kuruta mugambo uje mambetia marauka mkonji na wadhiri otetire na agetika nalia wera wake naru maramu andati otetia rutere mwenge wa kishikwa mbunge kia manya tawera no mugaru na ekari ya shio ndomeriri iri ya irika kurekari wa nerufo angaru mwaru watu iri ya te info tracker rona ni ya mkonji na eka mwanjumbi ole muruti wera mbono kauntere ya embo majone mwavoro kwa kuwe wadora manadharu kaliko lele ya mwavoro ima kwa mwaku mamushire mwenene wa Nairobi dhakenda ivetu kiti enda kika itatu ndi neto utonga na wava wanadhai kwa miyaru wanga mashire ni kuangule tere mama na menge menge na njire no mandanduku lietura kwa ninjaru KK idhayo mothi kereri ole wava tashono
0: ugume kikite ni kutura kwe vodera mo na mahu marai matemu mamu vuruma we Wimwaro FM ni kukwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Wimwaro FM nyungo ya movro. Ndiye dhari ya kutonya dhokori tumenye uria wengi na ugulira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiri rio kiagira nemo evoko wako andole shuma ando tukana kavakara eka tutonya dhokori ni kutumenye uria dhokori ira dina mbele na atuwa mbele rie na dhokora wa indo itika nita kori ya ishiara na wandi ya vurori kichikori mbunga kia mbele koro na Wilson mkoneke wala tutuara kuo imwe kwe mwe Wilson
3: omonde yare mudenya wa jumaine nere ne doko yeshiara kizikore kya ombunge kya mberi eguru tokore tokeroria dogora wa irio nyumo nondo umwe na dogora wa mboga tuambetie na dogora wa irio nyumo bare kabinda gaka mwere kiro igere siringi igana re mwere mirongo na na movia uria mutu ne kiro igere siringi magara maire movia musero kiro igere ne magara maire mogembe kiro igere ne siringi magara maire ma mirongo na na ndoroko iria nene njero kiro igere siringi magana maire ndoroko iria nini njero kiro igere ni gana rimwere ya mirongwe nana ngena kiro igere mudhemba wa nylon magana maire ma mirongwe tano ngena mudhemba wa mbusi ya kiro igere magana maire ni siringi magana matatu yellow bean kiro igere magana matatu ma mirongwe tano mboso ya getukanio ni magana maire wa kiro igere mbembe kiro igere siringi ya gana rimwe moviki iri ya ndasa kiro igere magana matatu bari ya nasionjogo kiro igere ni magana maire dogora wa mboga na uovia na tao sukuma kilo mane siringi mirongo mugwanja, spinach kilo mane siringi mirongo kenda, nyanya kilo mane siringi mirongo enana, hoho kilo mane siringi mirongo enana, waru wa musuku ni ganari mweri ya mirongo enana, makavisi ya reka zaterega siringi mirongo mugwanja kudiginya siringi ya ganari mwe, getongoro kianguase kilo mane siringi ya ganari mwe, getongoro kia mereso kilo mane ganari mweri ya mirongo enana, karati kilo mane siringi mirongo enana, miji kilo mane siringi eganari mweri ya mirongo ire, dania kilo mane siringi mirongo etandatu, varia nasio njinja kilo mane siringi magana matatu. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
1: Baz na onjo liyama dhoko ya juga kaunteri ya Mvaragane di maragwa dhoko rawa indo nyingi dhoko rio na ivande tano wate kutire na kuli kulingana na onjo liyare tuwali tina mo marauga dhoko roisho no dhoke tembi ya shara tondo wakuli mengi matina ambesha amarasho ngerwa kwendi ndo shiao na dhokora wande na kugia baita munene
4: ne ana watu wa biashara na umia na tukuna tuku watu kenye ele kamono ni maisha madha ino na wu maisha maoma niria na wu nito siti iria tetuko meane mbiketo mkirato mire nito ino siti ya nito ila itiria olo vasande kwa kuni yole nkwona biashara na kumia bando natoladhia kalutangiri mguanja kakula walu na the time kakula walu yonu wangiri mguanja age sothe liyembe sasewa iteko soka kwa kira at the end of the day akendia walu yonu tukumenge mono na at the end of the day kakagwedia bei.
1: Naruni marauri dharikali regaleri mbeza siya kambi nini guumbia sharedi nambere na wapama kauka kutaya nambeza iradio ruko tonga wapaluri temuaro
5: kwa ituyo toko nyamara lune mbiasare no mbiasare ni etu inakolo mono nuntule kote mbesa ni toko na zirikari ni etu etena mbesa uka toko ni uwe zirikari etena mbesa le into nwabuwe gire kolole leu into zirikari eteko tuba mbesa lune uwerole kutuwe na uka zirikari motu igire tembesa siya koza kampeni mote natu na inge into na igia kologu motu igire tembesa siya koza kampeni number 2 tolo zera ni maendele yao eno ntuli wana munga tia koko mokutu tolo magi yega nega nega nare yega na teo enu enu teo ansa ya kutolo miasiringi yega na kutike tumuana muntu ankenu kanario leto tinda to tongeza tutarau to tuake baloni kwa ndisi to seke turu mwe muntu ega nega nega na liwe ega nega kinya muntu kwa mwe na family kule banto to tukumbaizewe bikibiki kule nyumaga tani nde kalogu bikibiki ndi basiringi ega na kwe uchazok tauni ega na kusoke ega na liwe mbo sebala kibaloni ndo mwe ega na nalu mwe ega na lako lugira tuana kana nalu mwe ega na la transport baito suru zirikani neto neto konsinde kumwe zirikani neto konsinde to tena ambesa na maunto magite kolomono.
1: Angwe, dini mwese mwana mwaro ere wanenda, tutitora gani kwa tulie, noa turese gani kwa tutore, nena kanyara murangwa thoko, rietora kwa nenjaro. KK.
0: Tuwalikia kuma thokori, eni kumenya ulia wengi na uguliradhi na mbre. Mitambole ya Wimwaro FM.